0: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof. Geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
2: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Hierdie is jou stasie.

www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Hierdie is jou stasie.
2: Ek se kind van hierdie bos, geplant in Afrika se grond. Langs die baan

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: bietjie sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Local is lekker en dis presies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte vir die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Wanneer die storm reën en die winde, sal ek jou kom haal. Deur ons tuimige see en sy branders, sal ek jou kom haal.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak. www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou, baie lekker. Jou stasie

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Baronoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

En die tydsin is so 5 minute na 6. En ons lekker om saam met jou te kuier. Ek sien al 'n paar mense wat nog saam met ons kuier. En laat hy val. Laat hy wees wat hy wil, waar hy wil wees. Nee, ja. Ek het die oggend opgestaan en dink ek myself nou, wat se dag is dit nou? Wat se dag is dit vandag? Ek kon nou nie onthou het vanoggend toe ek wakker geword het, wat se dag het is nie. En toe probeer ek my rekenaar aansit, wat in die kantoor staan, om nou te kyk, jy weet, wat die dag, die kalender, maar ek kon dit ook toe nou nie recht kry. Toe besef ek my, ek met my oogies insit, jy weet, die lensies insit, dat ek kan sien wat die password is. So, ja. Maar aan die einde van die dag, het is nou maandag, ja, en het is die 29ste juni, en het is wonderlik om saam met jou te kuier op die maandagochtend. Nou ja, kom ons gaan so bietjie die bloed daar die die aarde kry, ne? Die suurstofbelaaide bloed. Ja, let's give the body a wake-up call. So, some people do it running, you know, they run 1,000 kilometers every second day or something like that. Some people go into a yoga position with the arms folded on their knees and slowly breathe in very deeply on the count of 3, 1... Dit klink appa soos ekke. Ja, nee, ons gaan nie dit doen nie. En jy kan ook miskien dalk 'n bietjie koffie drink. Neil, ja, koffie, Sava Life, dankie Neil. Jy kan vir my dit, jy kan maar so by WhatsApp hoor, baie lekker, dankie. So ja, maar ons doen nie dit nie. Ons doen dit met muziek. En dit is vir oggend Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.

0: En dit was Leonie Meida met Boer en Meisie. Ja, ek kom altyd terug na jou. Ons gaan nou kyk wat gaan aan met die weer. Ek het nog nie dit gedoen nie. En dan wil ek ook kyk na die verkeer. Want is omtrent nou so 6:27. Ja, kom ons gaan loer. Wat sê die weer?
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vroue daar, die weerkantoor uit, hulle het vir ons een briefje geskryf, hulle sê niks nie, ek moet het sê, hulle het vir ons een briefje geskryf, nou, hulle sê, hulle het die geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike golwe tussen Kaap Columbine en Port Edward, en dan ook skadelike wind tussen Kaap Agulhas en Port Edward, en dan baie koue nat en winderige toestande word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa district, in die Noord-Kaap, die Kaapse Wynland district en die sentrale en Klein Karoo in die Wes-Kaap, sowel as die westelike hoogliggende gebiede in die Oos-Kaap. Nou ja, ons het baie lekker reen gehad die naweek, so ja, het lyk my daar is nou nog 'n bietjie reen op pad. Ok, kom ons beweeg daar, Gauteng toe, mooi weer en koel. Pretoria, 'n minimum van 7, 'n maximum van 22. Johannesburg, 5 tot 'n maximum van 22 en 'n vereniging, 4 tot by 21 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warme plekke in die laafveld. Mbombela, 9 tot 27 grade Celsius. Emalahleni, 5 tot by 21 grade Celsius. En dan Ermelo, 3 tot by 19. Standerton, 3 tot by 20. Skukuza, 12 tot by 28 grade Celsius. Ja, Skukuza, jylle Mbombela, so 27, jylle 28, so, ja, het lyk my, dis die plek om te wees vandag, ne? Lekker warm daar by jylle. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 7 grade Celsius, minimum 23, die maximum. Bapalaborwa, 13 tot by 28, Tsanin, 9 tot by 25, dan Mosina, 11 tot by 27, en Alepelale, 9 grade Celsius tot by 28 grade Celsius. Mokopane, 6 tot by 24 grade Celsius. En dan die noordwes gedeelte bewolk op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Potchefstroom, morgen Potchef, hoop het gaan goed aan met julle, 5 grade Celsius, minimum 22, die maximum. Mahikeng, 8 tot by 22, Rustenburg, 7 tot by 22, en dan Vryburg, 6 tot by 22 grade Celsius. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Koel tot koud. Ja, wat jy recht in, koud tot koel. Ek denk so. Ek sal maar die taalkenners moet gaan verhaal. Bloemfontein, 6 tot by 19 grade Celsius. Welkom, 6 tot by 21. Bethlehem, 4 grade Celsius. Minimum 18 grade Celsius. Jou maximum. Kroonstad, 6 tot by 21. Vicksburg, 3 tot by 18. Sasselburg, 6 tot by 20. En dan Haddismith, 5 tot by 18 grade Celsius. En dan in Noord-Kaap, baie koud op plekke in die suide, andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie in die westelike dele. En dit dan ook in die vroege oggend. En het sal gedeeltelik bewolk wees in die namiddag. Appington, Moordekrista, 7 tot by 19. Kimberley, 7 tot by 18. Ja, sy groot gaat nog daar, of jylle om nou beginne toemaak. 7 tot by 18. Ja, ek wonder hoe lang ons daar vat om my gaat toe te maak, Kimberley. Ja, seker baie jare. Alexander Bay, 13 tot by 17. Sutherland, 1 graad Celsius. Lekker koud, Sutherland. En een maximum van 7. Ja, nee, kyk. Daar is nou een ware indicator van die winter wat hier is. En dan Koelsberg, 5 tot by 13. En dan Kuruman, 6 tot by 20. En dan die Weskaap, hier waar ons uit, van uitsaai. Baie koud op plekke oor die centrale dele. Andersins gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie, hoofsaaklik in die ochend. En dan dit sal andersins bewolk wees langs die suidkus, waar dit teen die aand sal opklaar. Nou Kaapstad, 9 grade Celsius ons minimum en 13 ons maximum. Ja, so ek sê, dit redelijk gereen hier so die naweek ook vir die van julle wat dalk nog nie in die Kaap was nie. Was lekker, baie lekker. Maar dan bie koud nie. Want sê, maar as het reen, is nie so koud nie, maar as het nou nie reen nie en die en jy sien die sterre, die wolkers weg, dan is dit koud. Ja, die maan skyn elder, en het was, is nogal koud hier in die Kaap ook. En dan, dit sal andersins bewolk wees langs die suidkus, waar dit teen die aand sal opklaar. Nou, Kaapstad, een minimum van 9, maximum van 13. Vredendal, 6 tot by 16. George, 9 tot by 14. En dan Woester, 6 tot by 12. En Beaufort West, 9 tot by 12 ook. En dan die Ooskaap, bewolk en koud met enkele buie, wat verspreid langs die kus sal wees. En dan sneeuval in ook moontlik daar op die hoogliggende gebiede van die Jobertina. Ja, lekker. Ja, die winter is hier. Dit sal ook gedeeltelik bewolk en koel wees, maar koud op plekke in die noorde. En dit sal bewolk wees suid van die plateaurand met enkele buie en reen. Koberke, 13 tot by 16. Robertsboekwetdorp of Graaf Reinet, 6 tot by 13. Kogompostad of Oost-London, 14 tot by 19. En dan Port St. John's, 15 tot by 20. Mtata, 10 tot by 20. En dan KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, maar dit sal gebeur. En in die aangrensende Bindeland, Durban, 14 grade Celsius, jou minimum, 26 jou maximum. Richards Bay, 14 tot by 29. Pietermaritzburg, 9 tot by 24. En dan Umnambiti of Ladysmith, 6 tot by 23 grade Celsius. So ja, hier by ons in die Weskaap, denk ek, gaan dit een lekker dag wees. Bietjie reen wat later gaan inbeweeg. En ja, en so hier by Beaufort West, Robert Sebukwe, ook daar, Vredendal, en selfs Sabo tot by Springbok. Ek sien daar, so jylle ook een bietjie reen voorspel. Maar ek denk verder gaan dit een lekker dag wees, vooral daar by jylle, boe in Pretoria's wereld, Mombella. Ek sien ek ook, ja, wees die hoogste dan, ons sien dan, ja, 27 grade. Het lyk my, hy is die hoogste temperatuur vandag, so. Ja, ons moet maar allemaal moet sien na toe gaan vandag, ne? Ons gaan nou lekker daar in die sonnetjie gaan sit.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En baie dankie vir allemaal saam keier. Ek sien daar is nog een paar mense wat saam met ons keier. Onthou, ek gaan 8 uur, sien weer, kyk ons na die nuus. En 8 uur, kyk ons na die nuus. Raymond Preston. Good morning. Johan Dupree is ook daar. Morgen, julle, morgen. Ja, wie keier nog daar? Willem. Morgen, Willem. En dan Neil sê ek, Philip. Philip sê ook, hy gaan... Ja, nee, Neil gaan rij. Philip groet om. Ja, sorry, he. Ek moest maar in die bed gebruik vandag. Neil, veilig is op die pad, asjeblief. Ja, lekker dag vir jou, lekker werk. Maak baie geld, laat die miljoene inrol. Nee. Kijk, ja, ons moet daarom so lekker, ja. Neil. Ja, nee, lekker werk, Neil. Veilig is op die pad. En dan ja, sien ons jou morgen, selfde tijd, selfde plek. En dan Raymond daar, Johan Dupree is daar. En wie is nou nog wat ek nie gegroet het nie? Philip, kan jy iemand sien daar wat ek gegroet het, wat ek nog nie gegroet het nie? Raymond, ek nou, Effie, goeiemorgen Effie, ja, ja, het lijkt me ek het allemaal gegroet. Ja, kom ons beweeg daar naar die kringels toe en die winkels, en dan gaan kyk ons gevindig wat gaan aan in die verkeer.
2: Goeiemorgen, ja, kyk, Jimmy's houses en Jimmy's pies loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lekker.
0: Nou ja, toe hy gooi dit op sy roomhuis, en ongelukkig moet ons dalk nou ietsie daar gooi in die verkeerspad, ne? Ja, dat ons kan sien wat aangaan in die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, kom ons begin sommer hier so by ons in die Weskaap vandag. Ek gaan nou net so stafelmatig net gaan gooi met julle om het gesels. Want ek, genade, ek sien nou daar so ons blaai is, genade, daar is my blaad nou weg, maar ek gaan nou sommer dit doen. Ja, so die Weskaap, hier so by ons, die nationale pad, die N1, ja, is hier by Stellenbosse kant, ook maar gewone bezig daar so by die industriële area, Redelike voertuie daarso. Die R300 wat aansluit by die N1 ook baie, baie besig. En dit is natuurlijk richting Kaapstad. En as jy verder beweeg hier by Bellville, dit lyk nie te sleg nie. Dit is daarom so 636. Dit lyk heel skaflik. En dan as jy by Tegeberg jy wil afbeweeg, daar gaan jy daar so 'n bietjie vassit. En ek sien net voor die M7 kry, dit is omtrent seker so, ek skat is so hier by N1 stad rond, was daar een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorsaak nou dat daar hele paar vrachtdom motors op een hoop tot daarbo by Tygerberg Heuwel. So as jy dalk een alternatief wil kry of moet kry, ek kan nie vir sê hoe lang hulle daar gaan besig wees nie, maar ja, dit veroorsaak nog als een bykie van een consternasie. En dan die R27 van die Blouberg strand af, my lyk heel skaflik, maar so bykie verkeer op, niks ernstig nie, behalwe hier so in die industriële area daar by Lagoon Beach, Woodbridge Island, eiland daar, so bykie op een hoeveel, maar dit slaat nie so ernstig nie. En dan voort ek er weg ook redelijk bedrijwig, besig, mense op en af, en natuurlijk al die centrums, die bezigheidscentrums, wat nou normaal is, en dan ook die M5, kom ons loer gegooi daar, so die M5 hier van Atriese kant af, telstadig maar seker meer en meer verkeer op, so hy gaan nog so bietjie besig geraak, tot so 7e kant, ons gaan weer kyk nou na die verkeer, maar hy tel op, die M3, hier so rondom Kirstenbos Kleeman, daar Wynberg Park, daar so sy, was verkeer op die pad, nie, dit is verskriklik nie, die verkeer loop daar tenminste, hier van Constantia, die Elfen Wandelpad af, daar recht hier Wynberg Park, tot amper by Nieuweland se Woud, en en dan ook die verhewe snelweg in die stad in, dit is baie mooi, hy is mooi groen, groen op die kaart, daar is nou nie te veel voertuie nie, so as jy daar nou gauw gevindig in die kaart wil spring, en kan in Kaapstad toe jaag, ry net rustig, ons doen dit baie rustig vandag, is maandag, en dan die M5 hier van, wat is hier die Kenwoonse kant af, daar so 'n bietjie van een staropbewegende trang daar, maar dit lyk daarom nie te erg nie. En dan die N2, kom ons loer gehou, die N2 hier by Kailicha daar, so een klein bietjie van al een open, maar dit lyk heel goed. En dan daar vandaan richting Kaapstad, lyk die pad goed, beweeg, motor beweeg, en as jy hier by die M7 kom, dan gaan jy daar so een klein bietjie, omtrent so 100 meter, gaan jy een bietjie keer kry, wat een bietjie jou gaan besig hou, stadiger maak, maar verder lyk dit heel goed, en dit is dan nog bietjie vroeg. Alhoewel, ek dink mense is dalk met vakantie, is dit nie, ek weet nie. Skoolvakantie, is dit nie, dit is my skoolvakantie nou. Of het ek het nou verkeerd? Ja, want die paai is baie stil. Ja, ek het nou eigenlijk die wegraping in plaas gevind. Maar in elk geval, die N2, so ek sê, net daar by hospitaal draai daar, soos hy so bietjie besig, maar anders is die paai redelijk stil en eindelijk een plesier om te ry.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons sê ook net vir Jimmy Sousa, dankie vir die borskap van vanoggend se program, en dan gaan ons ook gauw vinnig daar by die winkels in, en onthou maar net, as ons by die winkels inloer, en ons praat daar van iets, en jy het nou net te laat in die sitkamer ingekom, of in die kombuis ingekom, en jy weet nou nie, waarvan hulle gepraat, ek weet het was belangrik, gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net, en dan kan jy dit daar kry, al die inlating is daar van ons adverteerders. Ek wonder vir mense, ek moet toch een bykie met Royce praat, misschien kan ons dalk op die lijn, weet, op die radio, dalk, weet, so'n kursusie doen, weet, net om vir julle, weet, want ek en jy, ek is technologisch gestreemd, dan kom vriendin van my se kinders, en dan sê, ach, om jy doen dit, en dan sê voordag, weet, dan sikkel ek nou al vir week lang, net om by die oor te kom, so ja, misschien moet ons dalk dit al probeer, nou, kan ek julle vatte daar na die webtuiste toe, en as julle dit al wil gaan kyk, maar ek sal bykie hoor. Ok, kom ons gaan daar in die winkels toe, en dan kyk ons verder met Nicholas Lowe en Liesel Peters.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
4: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
5: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. The Gobar, the Kostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

Chummies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Ja, ek het nie gehoor, ek het net gepraat van 'n kursus om mense te help. Ja. Ja, Roy is met op raad nou. Ja, kyk as dit nou ek is, nee, as kyk ek is tegnologies so gestrem dat ek nou vanoggend af al 2 uur al sukkel ek net om my bril te kry en toe nog so 2 uur sukkel om my foon te kry en toe nou waar is die knoppie om my foon aan te sit en toe ek dit later opgegee, weet toe ek later gedink, okay, ek weet nog nie wat 'n dag het is vandag. Ek dink is maandag as iemand my dalk nou te perd gaan doodrij, dan moet ek weet, dit was eindelijk nou maar zondag en ek was iewers op die platteland. Weet, soeits van, ja, nee, was het die mekaar dag. So ja, so miskien sal ek een dag, gaan ek jou mooi vertel, dan kan jy nou mooi intik, www.joustasie.net en dan kan jy al die advertenties ook daar kry, as jy daar ietsie gemis het. Weet, betek jy, dan gaan die advertenties van voorbij en dan denk jy, oh ja man, hulle het nou gepraat van wors. Papa, wat het die man afgekoop van sy wors? Gaan kyk op die webtuiste, en okay, al die inligting daar kry, en daar is 'n koerantjie ook. 'N koerant, nie 'n koerantjie nie, maar 'n koerant. Een van die skakels wat jy knip, wat jy kan opklik, en dan maak jy hom oop. Of weet jy nog beter, nee, vraag jy kleinkinders, kyk jy kleinkinders, nee, is net so, dan weet hulle precies. Ja, vraag nie die kleinkinders. Okay, vinnig advertentie, vinnig winkels toe, en dan kyk ons verder met Nicholas Lowe en Liesel Peters.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: En ek het al skoon vergeet van die song wat hulle gedoen het, ne? Ja, World in Union. Ja, briljante twee stemme wat daar saam was. Baie dankie vir Jimmy Sosa, vir hulle borskap van die program.
1: Van Jimmy Sosa proe lekker soos ek krik in my mat.
0: En dan beweeg ons na ons Afrikaans toe. Na vandagse Afrikaanse les gaan ons kyk na 'n gesegde en nie 'n woord nie. Nou klink ek so regte onderwyser, ne? Ja, nee, ek het nog nie 'n woord saamgebring nie. Ek het wel 'n gesegde saamgebring. Is nie so goed, want van die gesegde, ons het sulke mooi gesegdes en sulke mooi goedjies wat jy kan gebruik. En ja, dink 'n mens, ons is dalk te lui om dit te doen, want jy klim op die internet en AI doen vir my dit, AI doen vir my daai, en ons hoef nie meer dit te doen nie. Maar, wat ek vir jou saamgebring het, is 'n gesegde. Nou, dit is, miskien kan jy dit toepas vandag in jou lewe, die lewe is te kort vir nagemaakte botter, kaas of mense. Dink 'n bietjie, dit is nogal wyse woorde. Die lewe is te kort vir nagemaakte botter, kaas of mense. Jackie Lou, 1 miljoen woorde.

nom og bestem for at bo. Og jeg nåede vund. En ek wens, ek kan jy nog een keer vra. Hey, wat doen ons vandaag?

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die premier van KwaZulu-Natal sê leiers wat groepe dinsdag vergesel het onderneem om vreedsame optogte te lei. Twee Noord-Kaapse plaaswerkers wat vroeër van dese maand in die Vaalrivier verdrink het, is gister ter ruste geneem. En die polisie in Kaapstad het 4 verdagtes in hegtenis geneem wat verbind word met 'n beplande ontvoering. Goeiemôre, dis maandag die 29ste Junie en ek is Ian Miller met die 7 uur in nuus. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê leiers van burgerlike groepe wat na verwagting dinsdag aan betogings sal deelneem, het onderneem om vreedsame optogte te lei sonder geweld of plundering. Ntuli het tydens 'n media-konferensie in Durban gesê, die provinsiale regering is gereed vir die beplande optog. Hy sê alle wetstoepassers in KwaZulu-Natal sal ontplooi word met ondersteuning van die weermag. Verkeer is tot stilstand gebring in Soweto, waar honderde inwoners in optog hou deur die strate van Kliptown, en dit was nou gister. Die optog word gebruik om inwoners te mobiliseer voor dinsdag se protesoptogte teen onwettige immigrante. Daar was liewer een sterk polisie teenwoordigheid in die gebied. Winkels wat aan buitelandse burgers behoort het, is wel gesluit. Inwoners was na verwagting by Walter Sisulu Plain in Kliptown by mekaar gekom voordat hulle na die plaaslike polisiestasie opgeruk om 'n geskrif aan die stasiebevelvoerder te oorhandig. En dan die polisie in die Weskaap, wie by ons, het 4 verdagtes in hegtenis geneem wat na bewering verbind word met 'n beplande ontvoering in Retreat. Die blitspatrollie het hulle voertuig onderskep nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Daar is beslag gelê op 'n aanvalsgeweer, 'n pistool, ammunisie en vermoedelik vals nommerplate. Die verdagtes, tussen 25 en 36 jaar oud, sal na verwagting môre, en dis nou vandag, in Wynberg se Landdorshof verskyn. En dan twee Noord-Kaapse plaaswerkers wat vroeër van dese maand in die Vaalrivier naby Douglas in die Noord-Kaap verdrink het, is gister ter ruste geneem. Die twee was onder 6 plaaswerkers wat verdrink het toe hulle tuisgemaakte boot omgeslaan het. Nog 3 plaaswerkers is gister in Douglas begrawe. Die liggaam van die 6de werker, 'n Malawiese burger, is Vrydag gevind. Een van die slagoffers wat gisteroggend begrawe is, is die 35-jarige Jolandi Matjan, die ma van 3 seuns. 'n Familielid, Bella Kumalu, sê dit is moeilik om haar dood te verwerk. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Europa, uit die hittegolf in Europa, wat wetenskaplikes sê die ergste is wat ooit aangeteken is, is besig om ooswaarts uit te brei. Uiterste hitte tref nou lande soos die Tsjechiese Republiek, Pole, Hongarije, waar rekordtemperature verwag word. In Duitsland is aangeteken temperature van meer as 40 grade Celsius. Ja, hulle brand uit. In Switserland is die rekord vir die hoogste temperatuur in Junie 3 dae agter mekaar het dit gebreek. En dit is dan veroorsaak dat die gletsers vinniger smelt. Ja, baie interessant. En dan die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, het 'n multidisciplinêre parade by Durban gelei. Dit is om die gereedheid van polisiebeamptes en sekuriteitspersoneel in aanloop tot die betoogde betoging dinsdag te betoon en dan baie ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika, hulle was ook teenwoordig. Die premier, Tami Ntuli, het die waarnemende polisiekommissaris in die provinsie, Pumelele Makoba, het ook die geleentheid bygewoon. Die doel van die operasie was die provinsie se gereedheid en die handhawing van wet en orde tydens enige optogte. Chakalia het die polisie aan hul verteenwoordigheid herinner. Zimbabwese burgers wat buite die land se konsultant in Kaapstad saamgetrek het, is na die departement van binnelandse sake se repatriasiesentrum in Epping verskuif. Nou, die groep het gesê hulle vrees vir hulle lewe in aanloop tot die beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders Dinsdag landwyd. Die verskuiving is deel van 'n gesamentlike operasie teen die metro en die departement en die Zimbabwese konsulaat om vrywillig repatriasie vir die burgers moontlik te maak. Die ramprisikobestuur het vragmotors en minibusse vir die verskuiving beskikbaar gestel. En dan die polisie in Woodstock in Kaapstad, hulle ondersoek 'n moord van 'n 31-jarige vrou in Aberdeenstraat. Volgens berigte het sy buite in openbare toilet gestaan toe 'n man haar genader het en na 'n kort gesprek in die gesig geskiet het. Hy het 'n minibus taxi gehaal en het van die toneel verdwyn. Die departement van onderwys en in Limpopo het 'n nuwe aanlyn registrasiestelsel vir skoolleerders bekendgestel. Die stelsel sal skoolplasing vergemaklik en akkurate inligting verskaf om nuwe skole te beplan. Die departement sê die gebruikersvriendelike stelsel het R14 miljoen gekos om te ontwikkel. Mense sonder slimfone kan hul kinders deur middel van 'n gratis nommer registreer wat op die departement se webtuiste verskaf word. Die departement is vol vertroue dat die nuwe stelsel druk op ouers sal verlig en die plasingsproses sal verbeter. En dan 11 mense is dood in 'n vliegtuigongeluk in Tomblaine, daar in die noordooste van Frankryk. Volgens berigte het die vliegtuig aan 'n valskerm skool behoort en die vlieënier en al 10 passasiers is in die ongeluk oorlede. Die oorledenes het 5 leerling springers en 5 instrukteurs ingesluit. Die sentrale Suid-Afrikaanse Republiek. If you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride.

0: klaargemaak. En dan voor 'n motorfietser, Aprilla het 'n geskiedenis gemaak om vir die eerste keer die voorste vier plekke op die wenspring rooster te beklee by die Nederlandse GP by Assen gistermiddag. George Martin sprong voorweg of het en volgens gevolg deur Aikwara Makul Bezeschechi en ja, dat is dan die motorsport wat dan nog gister plaasgevind het. En kom ons gaan kyk nie gou vind of jy na die hoofnuus die premier van die KwaZulu-Natalse leiers wat die groepe dinsdag sal versel het onderneem om vreedsaam optogte te lei en dan gaan kyk ons ook of vinnig net daar na die finansiële indikators wat ek nou nie het nie. Ja, ek gaan nou kyk wat ek daar vir die finansiële indikators kan kry. En dan die nuus is vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSC Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou kyk na die finansiële indikators en dan die weer.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
0: Kom, ons gaan nog vinnig daar so na ons advertenties toe en sê vir Jimmy Sosa en die ander mense, baie dankie vir hulle boodskap.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: En die tijd is weer 11 minuten na 7. Kom ons gaan loer gevindig daar, wat sê die financiële indicators. En dit is natuurlijk vir ons te bring deur MoneyWeb. As jy een beetje meer inlichting wil hê, gaan kyk gerust daar so op MoneyWeb, waar interessant. En dit is ook real-tijd webtuiste, so dit wat jy daar sien is wat op die huidige seconde gebeur. Baie, baie interessant. Nou ja, die rand teenoor die dollar, of die dollar teenoor die rand, waar ze wil ze, maak die saak nie, R16.47, en dit is wat $1 jou gaan kost, R18.75 gaan de euro jou kost, en dan R11.35 gaan de Australische dollar jou kost, en R21.73 sal die pond jou kost, en dan die yuan, dat is die Chinese geld eenheid, R2.42, dat is wat 1 yuan jou gaan kost, en die Russische roebel, baie goeie geld in het om te hee, want jy gaan 21 cent gaan jy vir 'n roebel betaal, ja, dit is 'n bargain, nee. Ja, kom ons gaan allemaal Rusland toe. En dan die goudprys, verhandel die $4,055.57 en uit op afwaarts beweeg met 0,82%. Ja, dan gaan ek vir jou kan sê, dan Rusland is het ons nou daar. Ja, naast de rol, ja. Garisjo, kak de la. Silver, $58.30. En ek sien uit ook afwaarts beweeg met 1,45%. En dan natuurlijk, waarvoor allemaal wacht, is die Brent olie per paadjie. Hy is nog een beetje laar. Yeah! $72.39 per paadjie, vir hun paadjie Brent olie. So 0,77% op teruggesak. So ja, dit het goeie nie so. Ek dink ons gaan goeie... Wanneer, is ons nie vanavond nie? Wanneer morgen aand? Woensdag... Nou woensdag af, nou kom nie, wanneer? Wanneer gaan die petrol af? Waar is my calculator nou, my kalender? Ek gaan nou kyk, ons die eerste woensdag van die maand. So ja, dit is goeie vooruitsig, dat die petrol gaan laar word. En dan kyk ons ook net gauw vinnig dan na die bitcoin. Die bitcoin wil ook laar verhandel. Hy het so met 0,12% teruggesak, en hy verhandel so teen $59,760.83. En dus dan kyk jy dan na ons finansiële indikators. En bly ingeskakel, ons gaan gauw vinnig dan by die winkels toe, en dan gaan ons inloer by die weerkantoor.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce, want dit maak alles lekker en sag, van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
4: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
5: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: Contra Science, sedert 1967.
2: En die tyd is so 15 minute na 7. Julle moet onthou, ek het net gepraat van die petrolprys wat heel waarschijnlijk sal afgaan nou donderdag, ja, woensdag, eerste woensdag in die nieuwe maand. Is dit nou al woensdag al? Vandag is nou die, wat vandag die datum, die 29ste? Ek sê vir julle, ek moes in die kooi geblei het vandag. Ja, so, woensdag gaan nou die eerste was my kalender. Kalenderkie, kom, maak op. Gaan nou die, woensdag gaan die eerste wees, so dan gaan die petrol heel waarschijnlijk af. Ek weet van die motorhuise, of die garages sê, so rand. Ek is seker wel, ek kan hom maak een bykie meer afvat. Maar as jy dat nog so bykie wil spaar, gaan gerust daar na Q4 toe, daar in Labelle weg, Stikland. As jy daar hoofdpad daar afrij, en na die Stikland, in daar Stikland area, dan sê jy sien daar soos Q4 garage aan die linkerkant, as jy na Stikland, na Voortrekkerweg toe beweeg. En daar lig jy vir jou nog eens een lekker goeie prysie, ne? Daar op die diesel, 80 cent af, wat die dag is dit, is op maandag tot die saterdag, so as jy daar gaan petrol ingooi, gaan jy 80 cent goedkoper vra vir een liter, op die diesel, en dan sondag, 1,30 nog goedkoper. Ja, as die baken, en hierdie gaan nog net tot morgen toe, so ja, jy sal jou kar moet mag volmaak. Ja, nog net tot morgen toe.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp.

0: Nou, nee, weer, kijk dan, oh, dan van dit een Engels jochje. Maar beleggers kakel, kijk lekker samen met ons. Netje na, als dit een lekker sterrendank. Ja, niemand anders af. Chris Chameleon.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Doen jouself 'n gunsie en dan luister jy na die woorde van hierdie man. Hy het gawe om stories so goed te vertel dat jy dit, wel, ek verloor myself aan mekaar in sy musiek, want ek luister na die woorde en dan dink ek, genade.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: And of course, Justin Bieber here with 10,000, 10,000 more. Justin Bieber. Hy was mos in hy was op pad Suid-Afrika toe, ne? Het ek verbeel het my reg, maar hy toe nie opgedre nie. Hy het een van iets onderlede. Is ek nou reg? Verbeel ek my reg? Hoekom denk ek nou daarin? Ja, die 10.000 uur. julle, ek moet toch gaan kyk. Jimmy Sosa, baie dankie vir jou boodskap. En Kurt Darren, Oh My Soul.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
1: Ja, en dit is natuurlijk Kurt Darren daar met Oma Soul, is een Blue Casa remix. Ek weet nie wat ek hou daarvan nie. Ek is nou so 'n bietjie in 'n two minds daaroor. Ek weet nie. Dis nou my opinie. Ek weet nie of ek graag hou daarvan. Ek hou van die oorspronklike ene meer. Dis smaakverskil. So ja, dit is ook maar smaakverskil. Maar dit is goed, dit is fine. Maar ek sal het nou nie... Okay, laat ek eerder ophou. Want as ek gaan ons nou heel tyd aan daaroor en ek wil nie dit doen nie. Maar ja, in geval, baie dankie jy saamkeer. Dis maandag, is die eerste dag van die werksweek. En die petrolverlaging, denk ek, is op pad, aangesien ons nou nog so lekker... prysverlaging die daar gaan gesien het van die Brent olie en so ja, ek gaan nou kyk wat aangaan in ons weer, of verkeer liever, ek gaan net gou die een webtuiste probeer aan die gang kry, maar ek kan vir jou wel ek kan wel so uit die vuis uitpraat, ek kan wel vir jou dit sê, uit die vuis uitpraat, maar kom ons doen die klingel.
0: Jou stasie verkeer.
1: Nou ja, as ek nou die vuist uit moet praat, die paai is baie besig. Ok, ek het nou die vuist uitgepraat. Ok, nou gaan ek kyk op die kaart. Kom ons loer gou daar. Soos het begin sommer gou hier by ons in die Weskaap. Die N1 vanaf Parel, hier rondom, richting Kaapstad natuurlijk, hier rondom Kraaifontein is hy redelijk bedrywig, en daar is mis een industrial area, wat vrachtmotors goed is, wat daar aflaai, en as jy bykie verder aan beweeg, die R300, waar hy aansluit by die N1, is ook redelijk bedrywig, en dit is ook maar normaal. Verder is die N1 bankvas, hy beweeg stadig, hy beweeg daarom, maar stadig, reg deur tot aan kan die M7, vanaf ontwend die R300. So ja, hy is stadig bewegend, baie stadig bewegend, maar hy beweeg daarom, en soos ek sê, by Sensio sit hy voorbij, by Tegberg Hevel voorbij, af tot amper by en sit hy, die wat is die plek sy naam? Nou kan ek die plek sy naam dan nie. Ja, het is nou een blanbouw, maar amper daar in die stad. En dan is het weer vrij vloeiend, tot so by die M7, daar waar hy aansluit by die N1. Die M7, hier van Blauwbergstrandse kant af, is ook bedrywig, vooral daar rondom die Middleton Golf Club, daar so een bykie baie verkeer, seker nou maar oor die mense, die man en die vrou wat wil gaan golf speel, want is eigenlijk een baie mooi dag, lekker dag vir lekker sportaktiviteit. En dan die M7, tussen die N1 en die N2, is ook so plek redelijk in die gang, redelijk bedrywig, met een zwaar verkeer, en dit is ook maar normaal. Voortrekkerweg hier uit Blackheath, uit Kylesurveer, Belleville, Parel, Goodwood, Maitland area, ook lekker bedrywig. Dan die M5 vanaf Claremont. Nou moet jy my mooi luister. Hy is stadig bewegend van omtrent so 100 meter van die Kenilworth Center af. Die M5 richting Kaapstad is hy bankvas. Hy loop stadig mense, stadig bewegend. Want ek sien daar was een ongeluk, dat ek net gou weer op my plek kom. Daar was een motorvoertuig ongeluk daar by die Vincent Pallotti Hospital. Daar was een motorvoertuig ongeluk en die motor staan terug, beweeg stadig aan beide kante. Vanaf die N1, sowel as vanaf Meisenbergs kant, die Wynbergs kant, op die M5. So hy staan baie stadig bewegend. So as jy alternatief wil hee of kry of soek, misschien moet jy dit nou maar doen. Dan op die N2 was daar ook twee motorvoertuig ongelukke op die M17 kruising. Dis daar by Hazendal Sybaan Park op die N2 natuurlijk. Motorvoertuig ongeluk. En as jy so bietjie terug beweeg hier by Bridgetown, net onderkant as jy by die die M7 brug deurgaan. Daar was ook een motorvoertuig ongeluk. Dit veroorzaak dan nou nie probleme nie. Ek denk die meeste van die verkeer is daar ook nog aan die stad al, want dan al so 7:45 is amper 8 uur. So 10 minuten voor 8 of 15 meter voor 8. So ja, ek denk het is maar ook omdat dit nie so groot invloed op die hoofsnelweer het nie. Mense is al redelijk by die kantoor. Ek dink so, ek hoop so. As jy nie by die kantoor is, jy bel my, dan gaan party ons. Biden Paul Drive, ek kan echt ook kyk hier so wat daar aangaan. En daar maar net die gedeelte van die pad wat daar langs die strand is. Biden Paul is ook redelijk stillerig. En het die rekenaar van my, die muis doen volgens sy eie ding. Ek gaan links en hy gaan rechts. Muis, ek gaan jou by die het gooi. Biden Paul Drive, hier so van waar van die baai af, van op die M17 af, na Muisenbergse kant toe, onthou daar is die pad, loop reg langs die kus, en daar kom wat dalk sanderigheid en los klippe op die oppervlakte van die pad wees. Ok, kom ons kyk gou, nog iets wat ek vir jou wil sê, is een lichte wat buiten werking is, die R44 Amanda Glen of Annandale weg, verskoning, daar in Stellenbosch, wat buiten werking is, gebruik het, asjeblief is een 44 stopstraat, en dan een motorvoertuig ongeluk op die N2 inwaarts by Jake Gerwel. Alle baan is open en jy kan so klein beetje vertraging daar vervel. Waterpijpe wat gebars het daar in Portofield weg. En Kerloos weg in Blouwbergrand. Stop en Rijn. Daar so, jy kan verwacht dat daar vertragings gaan wees. Die R300 noordwaarts by die oprit na die Opperelweg ook, baie swaar verkeer. Ja, kyk nie of daar nog iets anders is. Ja, daai foutiewe ligte wat nie lekker werk nie. Gebruik het maar as 'n vierrigting stop asseblief, moenie kansen vat nie. Groot asseblief, moenie kansen vat nie. Wat is dan nog wat ek hier kan sien? Ja, die waterpyp en nee, lyk my dis dan nou al wat ek vir jou kan meedeel. Nou ja, toe. Kom, ons gaan gevindig na die winkels toe en dan sit type Debbie Harry natuurlijk.
2: Die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauces vir my die beste. Daar is een beter saus als Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauce, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: En die tyd het aangebreek daarna so 8:47. Ek kan nie glo dat die tyd so vinnig verby gegaan het nie. Maar ja, baie dankie vir almal saamgekeer het. Ek gaan jou nou met groet. En ja, die pad vat, ja, huiswaarts, kantoorwaarts. Ek weet nie waarom ek nog moet gaan vandag nie, maar ek moet iewers in gaan. Maar ja, baie dankie het jy saamgekeer het. Maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
1: Best music, best sound, best radio station, Joostasie.
0: Ja, moet eindelijk die blokkie langzaam gewees het.
2: Bedver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Maar hier krijg je die beste muziek en die beste alles, ja. Ons is Joostasie. Nou ja, die gedachte van vandag. Allemaal dink net dat elke vrou se droom is om 'n perfekte man te kry, nee? Dit is maar hoe wat ons dink, jylle wil hê, die perfekte man. Maar eintlik is elke vrou se droom om te eet en te eet en te eet en nie om gewig op te tel nie. Lekker dag vir julle verder, ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Cheers for years, bye!

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasi.
1: Ja, kan jy glo ons is besig met die laaste paar daggies van Junie. Hartlike goeiemôre van my kant af, Debbie. En dis tyd vir oggend opskop. Ja, ek hoop jy het opstandtyd met Ianne geniet en dat jy wakker is en reg is en alles mooi kan hoor waaroor ons vandag gesels en die heerlike musiek wat ek vir jou gaan bring. En soos ouder gewoonte word hierdie program vir jou gebring deur Honda, Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ja, hoe was jou naweek? Ons het 'n besige naweek gehad. Ek kan nie vir jou vertel wanneer laas was ek tot 12:00, 1:00 in die nag wakker nie, maar ek het oorleef. Ons het oorleef en ja, ons pak die week met nuwe handskoene aan en kyk wat dit vir ons gaan bring. Nou ja, kom ons speel vir jou heerlike musiek, so 'n bietjie later gaan ek vir jou die weer bring en ek bring vir jou 'n bietjie verkeer en jou country treffers 10:00 die nuus 10:20 bring ek vir jou daai lekker boere musiek 4 in 'n ry op skop maar nou eers 1000 jaar van jou van Jade River en 'n Logic Pro met 3 werke
0: weke www.joustasie.net jou stasie waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Baronhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
0: Jou stasie weer.
2: Ons vat gou van 'n geloertjie oor wat die weerman sê wat op hierdie maandag gaan gebeur. Hier lyk het af en toe soos 'n blou maandag en dan kom die sonnetjie weer uit en dan val daar 'n paar druppels. So kom ons kyk, die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike golwe tussen Kaap, Kolumbie en Port Edward en skadelike wind tussen Kaap Agulhas en Port Edward. Baie koue en nat en winderige toestande word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap. Die Kaapse Wynland distrik in die sentraal en Klein Karoo in die Wes-Kaap sowel as die westelike hoogliggende gebiede in die Oos-Kaap is al vroeg in my tong knoop klaar. In Gauteng is het mooi weer en koel, cool, Pretoria 7-22, Johannesburg 5-20, Vereniging 4-21. In Mombela, mooi weer en koel, cool, maar warm op plekke in die Laagveld. Mombela 9-27, Imalayeni 5-21, Ermelo 3-19, Standerton 3-20 en Skukuza 12 grade tot 'n lekker 28 grade maximum. In Limpopo, mooi weer en koel cool, tot warm, Polokwane 7-23, Palaborwa 13-28, Tsenin 9-25, Messina 11-27, Lepalale 9-28 en Mokopane 6 grade 24. In Noordwes gedeeltelik bewolk op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Potchefstroom 5-22, Mahikeng 8-22, Rustenburg 7-22 en Vryburg 5 grade 22 maximum daar. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Bloemfontein 6-19, Welkom 6-21, Bethlehem 4-18, Kroonstad 6-21, Vicksburg 3-18 grade, Sasselburg 6-20 en Harrismith 5 grade minimum, maximum 18 grade. In die Noord-Kaap baie koud op plekke in die suide, andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie in die westelike dele in die vroeë oggend. Dit sal gedeeltelik bewolk word in die namiddag. Appington 7-19, Kimberley 7-18, Alexander Bay 13-17, Sutherland ysige 1 grade, 7 grade maximum, Koelsberg 5-13, Koeruman 6-20 grade. In die Weskaap baie koud op plekke oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie hoofsaaklik in die oggend. Dit sal andersins bewolk wees langs die suidkus, maar waar dit in die aand sal opklaar. Kaapstad 9-13, Vredendal 9-16, George 9-14, Woester 6-12 en Beaufort Wes 9 grade minimum en 'n maximum van 12. In die Hoogskaap bewolk en koud met enkele buie wat verspreid langs die kus sal wees. Sneeuval is moontlik oor hoogliggende gebiede rondom Hubertina. Dit sal ook gedeeltelik bewolk en koel wees, maar koud op plekke in die noorde. Dit sal bewolk wees suid van die plateaurand met enkele buie en reën. Kebega 13-16, Robertsebukwe-dorp 6-13, Kgompostad 14-19, Port St. John's 15-20 en Matata 10 grade minimum en 'n maximum van 20. In KwaZulu-Natal mooi weer en koel tot warm, maar dit sal gedeeltelik bewolk word in die namiddag met enkele buie in die aand. Die en reën langs die kus in die aangrensende binneland. Durban 14.26, Richards Bay 14.29, Pietermaritzburg 9.24 en Umnambiti 6 grade minimum en 'n maksimum van 23. Nou ja, daar is jou weer vir vandag, die 29ste Junie.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.

0: Dan was daar ongeluk op die R21 noordwaarts, na voortrekker weg. Ja. Dan die linkerbaan is gesluit, wees versigtig. Dit is wat in Gauteng aangaan. In KwaZulu-Natal, kom ons kyk hierso. Daar was 'n voorval op die N3 noordwaarts by die St. James Lawn Pavilion Interchange. Oprit versper, ry versigtig. Dan is daar padwerk op die N3 noordwaarts na Dr. Chota Mongotala Road. Die linkerbaan en regterskouer is versper, wees asseblief versigtig. Dan is daar verkeersopeenhoping op die N3 noordwaarts vanaf Ashburton Interchange na Market Place Interchange. Verwag vertragings asseblief. Dit is wat daar aangaan. Dan in Kaapstad is daar opdatering, die ongeluk op die N1 inkomende by Wingfield is skoongemaak. Nou ja, dit is wat aangaan en ons gaan aan met ons lekker musiek, Back to Shambhala.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: bietjie vroeg vir rok so in die oggend. Ek vra om verskoning vir daai ene. Ek sê weer eens vir jou 'n hartlike goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. Dis heerlik om jou op hierdie maandagooggend saam met my te hê. Sommer hier in die ateljee, hier op TikTok kuier ons sommer al heerlik saam en 'n spesiaal welkom aan jou by die huis as jy op ene van ons ander kanale luister. Ek wil gou vir jou sê, net hierna 9 as jy hier in die Kaap is, is daar 'n voertuig wat aan die brand is op die N1 outbound on Durban Road ramp. Wees versigtig daar, ek is seker daarvan hulle het in die tyd dalk al geblus, maar daar sal nog verkeersopeenhopings wees met die insleepdienste en goeders wat daar gaan kom. Nou ja, Desmond Wells met Heeltyd Speeltyd en Ray Dillon met Suspicious Minds.
1: Jou stasie.net

0: Gawe daai van Ray Dillon. Ja, dit is altyd lekker om te hoor hoe hulle liedjies of hulle musiek so 'n bietjie verder uitbrei. Julle, wat gaan vanmôre aan dat ek nie kan praat nie? Ons vat vinnig 'n advertensiebreek en daarna is dit Tears for Fears met Shout.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: jou stasie.
1: Jou stasie.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 7800.
3: Late no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Ek hoop jy het die country klanke vir oggend geniet. Ek moet sê ek geniet daai liedjie van Appel. Ek kan nie die ouwe se naam onthou wat saam met hom sing van Country Is For Me. A baie baie nice collaboration daar wat hulle gemaak het. Ek wil gou vir jou sê wat in ons dagboekie aangaan. By Q4 Labelweg in 'n Stikland kan jy 80 sent per liter op jou diesel afkry vandag en môre nog. So maak seker jy kom daar uit, dit is slegs op diesel en hierdie spesiale aanbieding is sluit te môre want woensdag word die pryse aangepas, kan jy glo. Jou stasie rolbaldag die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Mense, hoe het hierdie spanne uitverkoop? Daar's net 3 spanne oor. Is R250 per speler, dit sluit jou hamburger en chips in. Wat jy moet doen is jy bou jou span met 4 lede. Daar mag slegs 1 klapspeler in 'n span wees, die balle word voorsien. Jy hoef nog nooit rolbal te gespeel het nie. Asseblief, daar's mense wat vir jou so vinnig gaan wys watter kant toe rol die bal. Hy het mos gewiggies aan alle aan twee kante. So jy hoef glad nie daaroor te worry nie. Daar is groot pryse om te wen. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auction en 'n retail store en 'n Namibian Clearing Agency. As jy een van daai 3 spanne nog wil wees, admin@joustasie.net of WhatsApp vir Rooi is by 083-774-2529. Dan is splinter nuwe enetjie Jimmy Sousa. Hulle vra join our creator program. Jy staan 'n kans om R5000 se pryse te wen. Wat jy moet doen is post 'n video, use hashtag cook with Jimmy's en dan tag jy ook vir @JimmySaucesSA. Daar is 'n weekly leaderboard en dit gaan gepost word. So asseblief gaan neem deel, dit is vet pret. Jy kan daai R5000 prys sien daar by Jimmy Sauces wen met hulle creator program. So dit is wat aangaan in ons dagboek. As jy enige iets gemis het, asseblief gaan na ons Facebook blad en dan kan jy sien daar alles wat ek nou vir jou van vertel het is daar. Survivor, Eye of the Tiger.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: Dit is so skuins na 10 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Goeiemôre. Die metropolisie in Johannesburg is op hoë gereedheidsgrondslag vir vandag se beplande betogings en byeenkomste in Soweto teen ongedokumenteerde buitelanders. 'N Saamtrek word onder meer by die Jubilani Amfitheater beplan. Dit is 'n voortsetting van betogings wat ook gister in Soweto gehou is in aanloop tot môre se beplande landwye optrede. Volgens die metropolisie is geen amptelike aansoeke ontvang vir die betogings nie en sal dit as 'n spontane byeenkoms hanteer word. Die woordvoerder sê wetstoepassers word ontplooi om wet en orde te handhaaf en om verkeersontwrigtings te bestuur. Die tydelike repatriasiesentrums in Durban en Pietermaritzburg is intussen finaal gesluit. Al die Malawiese burgers wat by die sentrums aangemeld het, is na Messina in Limpopo verskuif waar hulle prosesering sal voortgaan. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê die owerheid moet eers seker maak of elke persoon wat om repatriasie aansoek doen, nie moontlik by misdaad in Suid-Afrika betrokke was nie. Dan die grensowerheid het beslag gelê op 'n plofstofkoort ter waarde van sowat 100.000 rand in 'n Interlink bus wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die bus is by die Beitbrug grenspos by Messina in Limpopo deursoek. Die grensbestuurowerheid sê die koort was in 'n bagasieruim in 'n sak vol rys versteek. 'n Malawiese burger is in hegtenis geneem en word by die Messina polisie kantoor aangehou. Die waarnemende kommissaris van die owerheid, David Shilimbi, het die oplettendheid van douanebeamptes geloof. Die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Maglanga-kommissie in Pretoria hervat. Nku word by die Ayrton dwelmklopjag in 2021 in die suide van Johannesburg betrek. Hy het na bewering die geskorste verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, ingelig oor 'n dwelmfonds van meer as 700 kilogram kokain wat van Durban na Johannesburg gesmokkel is. Hy is verlede week ondervra oor R60.000 kontant wat hy tydens 'n klopjag by hom gehad het. Intussen is die polisie besig met 'n hoofvlak ondersoek na 'n sluipmoordpoging op die geskorste adjunkhoof van misdaadinligting, generaal-majoor Fezels Khan. Twee onbekende aanvallers het gisteraand in Houghton in Johannesburg vanuit 'n motor op Khan geskiet. Hy is na bewering verskeie kere getref en het gisternag in die Milpark Hospitaal 'n noodoperasie ondergaan. Die motief vir die aanval is nog onbekend. Khan word betrek by hoë profielsake van korrupsie, die onwettige besit van edelmetale en die omstrede dwelmbeslaglegging in Ayrton in 2021. Hy moes woensdag voor die Maglanga-kommissie verskyn het. Die polisie sê die polisie woordvoerder Matte. Dan in cricket, Engelandse toetskaptein Ben Stokes sal na die huidige toetsreeks teen Nieu-Seeland uit internasionale cricket tree. Dit sal die einde van 'n loopbaan wees wat die 2019 Wêreldbeker triomf en een van die mees gevierde reekse om by die Ash by Headingley in dieselfde jaar insluit. Die 35-jarige Stokes is sedert 2022 kaptein van Engeland se toetsspan. Hy is van deens maand vir die tweede toets teen Nieu-Seeland uit die span gelaat te midde van 'n ondersoek na sy betrokkenheid by 'n laatnag voorval by 'n Londense nachtklap. Strokes is slegs daaraan skuldig bevind dat hy die span se aanklagreël oortree het en is toegelaat om weer by die span aan te sluit. Engeland is op die rand van 'n reeks 'n nederlaag teen die swart pette met die besoekers wat die oorhand het in die derde toets in Nottingham. Dit is dan die einde van jou nuus om 10.
1: Jou stasie nuus.

0: tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Ja, kom ons kyk gou vinnig wat aangaan in die sport. Die vroue Protea cricketspan het gister vir Bangladesh met 4 paaltjies gewen. Ek het nie baie hoop gehad nie, want hulle was sommer vinnig paaltjies laat val, maar ja, die Protea vroue cricketspan staan nog 'n kans om vir die halfeindstryd van die 22 wêreldbeker te kwalifiseer nadat die span in Bangladesh Sondag met 4 paaltjies op die ikoniese Lords geklop het. Marizaan Kap het sommer met die heel eerste aflewering van die wedstryd vir Juria Verdus terug in die kleedkamer gestuur en die Suid-Afrikaanse bowlers het goed gedoen om Bangladesh tot 117 vir 5 en die toegelate 20 bilbeete te beperk. Maar raai wat die super talentvolle Laura Wolfhard het in Verdus se spore gevolg toe sy met die eerste aflewering van die Protea kolfpoging deur Marufa Akhtar is skoongebou is. Derksen en Brits het 'n goeie vennootskap van 52 lopies om die tweede paaltjie geniet, maar die Protea se kolfbeer kon net nie uit die derde rad uitkom nie. Die Suid-Afrikaners het glad nie goed tussen die paaltjies gehardloop nie en van die kolwers het met so 'n paar houe vorendag gekom om Bangladesh in die wenprentjie te hou. Maar uiteindelik het die vroue Protea cricket span koning Kraai, Annemarie Derksen 45, Tasman Brits 20 en Nahidar Akhtar met het gebul met 2 vir 24. Sê jou baie baie geluk daar aan ons vroue cricketspan. Ek moet sê dit is heerlik om na hulle te kyk. Hulle het soveel entoesiasme en hulle maak mense hart sommer net bly. Nou ja, fluit die moedige Bafani se wêreldbeker storie is uit nadat hulle gisteraand teen Kanada met 1-0 verloor het. Ek kyk nie regtig die sokker nie, maar ek volg darm wanneer daar gespeel word. So ja, dit is baie jammer, maar ek moet ook sê, dis die verste wat hulle nog in jare gekom het. Ons vat 'n advertensiebreek en daarna is dit Carolyn Grace met Boksbeen.
2: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Dis daai tyd van die môre wat jy nader skuif en so 'n bietjie dans daar. Die teerkleppeltjies met die val Japie vastrap, die Kaapse afodille met 'n daspoort tunnel. Se wagstaande sonop en die boeremusiek ou happy Anna en dan die vyf nomma Kolanders met die ou tyd se kwadriel, kwart reel. Geniet hom.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Dit dan die advertensie daarvan, ons borg hier op oggend opskop, Mekaar Honda Mazda en Mekaar Wings. Ja, gaan loer in, as jy dalk 'n nuwe motorfietsie of motor wil koop, daar's ander handelsmerke ook daar by hulle. Bob Marley volgende met Three Little Birds en Dr. Victor en die Rasta Rebels met My Number One.

Dis sy, na hierdie enetjie volgende ene van Guy Kosten met sensasie se liefling, gaan ek vir jou moet tot sien sê, tot môre, maar eers laat ons luister vir liefling.

0: Stream us now.
1: Ja, maak jou stasie jou lieveling en dan sal ons mekaar nooit vergeet nie, want is lekker die beste musiek net vir jou, want hier maak jy saak. Nou ja, toe, dit is tyd vir my om tot ziens te sê, die landboumanne wil inskuif en hulle nuus vir jou bring op hierdie maandag. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het, dit was rarig lekker gewees. Onthou, net na die landbouspan kwart voor 12 is het tyd vir jou vervolgverhaal en dan 12 tot 2 is het jou 80's muziek, lekker, lekker enekie daai, en dan is dit tyd vir Rooijes met Fadi Pad, jy moet narens heen gaan en hier is nog heerlijke muziek, net vir jou op jou stasie, soos ek elke dag sê, wees die beste weergawe van jouself vir een en amal daar buiten, en asseblief wees more maar versigtig vir my die gebiede waar hulle die optocht hou, en ja, pas jouself net mooi op. Ek speel vir jou uit met Gloria Estevan se Turn the Beat Around.

0: Hierdie program word vertrots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend. En vanoggend het ek weer vir jou 'n lekker vol landbouprogram hier op jou gunsteling radiostasie. Ons gaan afskop met ons internasionale nuus hoogtepunte vanoggend gelees deur Koos Dupisani van Plaas Media. Dan is Prof Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag. John Melville gesels oor maak seker jou skape is beskut teen die koue en die reën. Kylie Wonne van Samel het tydens die pas afgelope Bokhaar Kongres met Karen Venter van Plaas Media gesels oor waarom Suid-Afrikaners trots kan wees op die land se bokhaar produksie. Dan sluit ons landbouprogram af vanoggend met 'n gesprek wat ek het met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou, en ons het gepraat na aanleiding van ontledings vanuit verskeie bronne wat tans die ronde doen rakende moontlike protesaksies op die 30ste Junie. Sy vertel ons meer oor waar die hoë risiko areas is en dan deel sy ook met ons hulle veiligheidskontrolelys.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir tyheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons skop af vanoggend met ons internasionale nuus hoogtepunte, vanoggend gelees deur Koos Dupisani van Plaas Media.
3: Ek is Koos Dupisani en hier volg die internasionale landbounuus. Die Amerikaanse Senaat se landboukomitee het die tweede weergawe van sy konsepwet vir landbou bekend gemaak. Die voorgestelde wetgewing behels 'n nuwe landboubeleid wat daarop gemik is om boere, bosbouers en landelike gemeenskappe en nuwe hulpbronne by te staan. Die wetgewing is veral op familieboerderye gemik en hoop om die landbouekonomie aansienlike hulpstoot te gee. Die wetgewing is uniek, aangesien dit op 'n tweepartybeleid geskoei is, met bydraes wat deur beide die Republikeinse en die Demokratiese partye asook landelike rolspelers gemaak is. Die voorgestelde wetgewing maak onder andere voorsiening vir groter lenings en beter finansieringsopsies vir die boere. Die mikpunt is om 'n konsepwet van jaar nog goed te keur en in werking te stel. Die nuwe El Nino fase sal waarskynlik binne die volgende paar weke sy buiging maak en druk op landbou reg oor die wêreld plaas. Kundiges by die Verenigde Nasies se Voedsel- en Landbouorganisasie het in Rome 'n nuwe kaart bekend gestel waarop die areas wat waarskynlik die hardste getref sal word aangedui is. Volgens die kaart is die risiko veral hoog in die Sahelstreek, Suidelike Afrika, Suid- en Suidoos-Asië, die droë korridor in Sentraal-Amerika en die Karibiese eilande. Die meeste van hierdie streke was hard getref deur die voorafgaande El Nino verskynsels in 2015 en 2023 en sommige het nog nie daarvan herstel nie. Volgens Jorge Alvar Beltran, 'n natuurlike hulpbronbeampte by die FAO, is die komende El Nino vir verskeie redes uniek, veral omdat dit met konflik en ekonomiese spanning gepaard gaan. Die doel van die nuwe kaart is om betyds gebeurlikheidsplanne in plek te stel. Volgens die FAO is sowat $202 miljoen nodig om bykans 9 miljoen mense in 22 hoë risikolande deur hierdie tyd te kry. Die Afrika Ontwikkelingsbank se bestuursraad het 'n subsidie van $8,49 miljoen goedgekeur om gemeenskappe in Malawi by te staan in die strek en klimaatsverwante rampe. Die subsidie fokus vooral op die Palombi en Teholo gebiede, wat in 2023 erg deur sikloon Freddy getref is. Meer as 50.000 hektar plaasgrond en 60 besproeiingsskemas in die suide van Malawi is deur die sikloon vernietig. Die meeste kon nog nie van die skade herstel nie. Die subsidie sal gebruik word om 'n waterbestuursprojek te befonds wat daarop gemik is om 3 van die beskadigde besproeiingsskemas klimaatbestand te maak. Die 3 skemas dek sowat 180 hektar. Indien die projek suksesvol is, hoor die klein boere in die area hulle oeste met sowat 40% te verbeter. Die Wêreldhandelsorganisasie het onlangs sy landboukomitee se 14de ministeriële vergadering in Kameroen gehou. Die vergadering het meestal gefokus op die sogenaamde landbouooreenkoms wat aspekte soos hulpooreenkomste, samewerking en handelsroetes aanspreek. Die vergadering het onder meer gefokus op die vereistes vir die inhoud van tabak wat uit Turkye afkomstig is, Kanada se tariefkwotas vir kaas, Indië se koringuitvoerbeleid en vele meer. 'N belangrike tema was lande se uitvoerbeleide en hoe dit wêreldmarkte affekteer. Die Brasiliaanse voorsitter van die vergadering, Diego Alfieri, het lande daarop gewys dat deursigtigheid uiters belangrik is en dat kennisgewings oor gewysigde tariewe of nuwe beleidsrigtings betyds en voordeurig aan die komitee verskaf moet word. Dit blyk dat sommige lande ook nie hul antwoorde op navrae betyds vir die komiteevergaderings gereed het nie en sodoende ander lande se beplanning bemoeilik. Die Egiptiese Ministerie van Waterhulpbronne het 'n ooreenkoms met Coca-Cola bereik oor 'n moontlike projek om landboudreineringswater te behandel en te ontsout. Die gesprek is deel van 'n groter inisiatief om watervolhoubaarheid in die land te bevorder en om die konvensionele waterbronne te skep, sodat minder water vir landboudoeleindes in die Nile rivier onttrek hoef te word. Die behandelde en ontsoute water sal as besproeiingswater gebruik word. Die gedagte is dat Coca-Cola die projek sal finansier as deel van sy pogings om die omgewing te bewaar. Australië se grootste hoenderplaas is gesluit nadat die land se tweede geval van die dodelike H5N1 volgriep bevestig is. Regeringsowerhede probeer nou vasstel of die virus reeds wyer onder die land se wilde voëlpopulasie versprei het. Dit volg nadat 2 dooie voëls in die weste van die land positief getoets het vir die virus. Die regering het onmiddellik 'n inperking aangekondig en toegang tot die land se plase en verwerkingsfasiliteite ingeperk, onder meer sy grootste hoenderplaas. Hoewel Australië voorheen al uitbrekings van voëlgriep ondervind het, het dit met die H7 virus verband gehou en nie met die dodelike H5N1 stam wat nou bevestig is nie.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Nou is dit Prof. Johan Willemse se beurt. Hy is aan die woord met sy weeklikse verslag oor die afgelope week se landboumarkte.
1: Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Ja, het lyk vir ons 'n bietjie sonnige week, alhoewel ons gister hier in die Oos-Vrystaat het donder by of 2 gehad het en die mielies is nat, die boere sukkel om te stroop. Die vredesooreenkomste, dit lyk of dit hou, maar 'n bietjie ongemaklik en natuurlik energiemarkte neig laag, so kom ons hou duime vas. Olieprys redelik laag hier na $77 'n vat. Uriumprys het ons ook laas week gesê het redelik skerp gedaal en natuurlik die rand hier rondom 16.50. Dit lyk of ons so rondom R3-R4 'n liter brandstofprys daling kan kry. Maar die berigte is nog die skepe beweeg nog nie regtig deur die straat van Hormuz nie. So wees maar versigtig. Ons het laas ook gesê kry jou bestellings in lyn. Dan vra wat die Kersfees aanbetref, die pryse behoort al redelik te gedaal het. Dit is onwaarskynlik dat die rankwisselkoers onder die 16 sal beweeg, maar die mens weet nooit. Dan bietjie iets anders, die IMF berig dat hulp aan derde wêreldlande besig is om skerp te daal uit die Europese en Westerse lande, omtrent 26% minder hulp laas jaar. En dit is tot 6% van ons buurlande se BBP is hulp van wat gekry word van Westerse lande vir sogenaamde armoedeverligting, gesondheid en dies meer. So dit gaan 'n impak hê op armoede in die streek en natuurlik by ons. die VSA het aangekondig, hulle gaan hulle HIV-program staak in Suid-Afrika, dit kom al een hele klompe jare, en dit is so 150 miljard rand blijkbaar oor die laaste paar jaar, dat het so 8 miljoen positieve HIV-mense gegaan het. En natuurlijk die rede is, die VSA sê, ons regering ignoreer hulle versoeke die probleme wat hulle hier voort. So hulle kan nie sien hoe kom moet hulle ons bly ondersteun wat hierdie goed aanbetref nie. Ek dink het gaan die gezondheidsdienste in die platteland redelik raak en ons sikkel reeds in die platteland. Dan, goeie nuus, in die suikerbedrijf, ons praat al een rikkie, die suikerbedrijf is regtig in die moeilikheid, goedkoop suiker wat inkom. En nou praat oor koring, dit geld natuurlijk vir suiker ook en hulle invoertarief is onvoldoende. In hierdie proces het Jula Tongaat die suikerreus in die moeilikheid gekom weens rekenkundige knoeierij met die boeke. Nou, een swart nywerheidsmiljonair het vir die redding gekom. Hy het 75 miljoen se agterstallige skuld betaal en nog so 14 miljard se skuld is saam met die nywerheidsontwikkelingskorporasie omskep in aandele, so dit hoef nie terugbetaal word, en dit is 14 miljard, en dit was die groot probleem, om dit terug te betaal, het kon nie werk nie. So kort vir die land, die suikerbedrijf totaal, hulle sê, in Tongaat, het stroomafbedrijf, de 250.000 werksgeleente, die grootste deel van die Natalse platteland, is klein en commerciële suikerboere. So veel boere is ook baie blij wees, want julle sal die verhandelsmerk Voerwolk herken, het behoort aan Tongaat, en daar was een groot debat, gaan dit stop of nie, want dit is toch wel een gewilde voer in die veebedrijf, producte soos Maxivol, Molassemeel, Voermol Super 18 en Voermol SB 100, wat een mineraal bijvoeging is, so ek dink dit is regtig goeie nuus, dat dit sal voortgaan, en allemaal is blij daar oor, dat teenoor is die slechte nuus, daar is baie groot ongelukkigheid oor die departement van Handel en Nywerheid, en die sogenaamde ITAC, geen verandering aan die koring invoertarief of die formule gebring het. Dit is een redelike gebrekkige systeem en na my mening is dit een hellige skop in die tanden van die koringboere. Dit wys net weer vir my, daar is groot gebreke in ons landbou en ons nywerheidsbeleid. Invoer, ek het dan of julle grafiekie wys, is regtig op ongelijke voet. Maar dink 'n bietjie weier. Dink aan die bedrywe en die nywerhede wat reeds omgedraai is, as gevolg van goedkoop invoere, gesubsidieerde invoere wat toegelaat word. Invoere wat nie onderhewig is aan byvoorbeeld ons minimum arbeidskostes, die ons baie duur elektrisiteit. Die voorbeelde is die staalbedrijf, wat besig is om ten gronde te gaan weens goedkoop Chinese invoere. Dis 'n fabriek in Gauteng is oorgeneem deur 'n Chinese karvervaardiger. Ons tekstiel- en klerebedrijf is ook nek omgedraai die goedkoop Chinese klere invoere. En so kan een mens aangaan. Nou hierby voeg ons nou natuurlijk goedkoop suiker ook van Brazilië wat ons kan bijvoeg. Nou hierby kan ons nou voeg Russische koring van laar gehalte en laar prijse wat ingevoer word. Ons invoertarief is gebaseer op VSA koringprijse wat op die oomblik stijg. Maar die Russische produksiekoste is baie laar, so ons voer dit in. Grootste deel, 50% van ons invoere kom van die Oostbloklande in Rusland. Ons kunstmisbedrijf ook baie sleg en natuurlijk die nietste ene, hulle sê Kaapstad hawe is die swakste uit 400 hawens in die wêreld wat die Wêreldbank beoordeel het. Hy heeft nie baie slim te wees om te weet dat dit 'n groot bottleneck is nie. Wat is die dilemma? Die dilemma is, ons ekonomie skep die groei nie. Ons het 'n verbruikers-ekonomie geword. Ons gee nie aandag aan ons landbouproduksie, wynbouproduksie en nywerheidsproduksie nie. Ons wil alles goedkoop invoer. Intussen omtrent 40% van ons werkbevolking leef op staatstoelaas. So iets gaan meegee. Die vraag gaan wees, wat gaan dit wees? Maar het is my baie duidelik dat ons beleid rondom produktiewe sektore kortregtig baie groot druk vanaf die produksiekant, en ergens gaan iets meer gee. So wat is nuus in Amerika? Dat een miliebedrijf lyk goed, die meeste milies is op, dit groei, hulle sê 70% word ons baie goed geklassificeer, sojabone 66% is goed tot uitstekend, maar hulle winterkoring sikkel, 26% is goed, so daarom stuig hulle harde rooi koringpryse. Maar die probleem is, dis laag, is baie beter gehad as Russiese pryse. En dan ook, daar word ook reeds begin spekuleer oor die grootte van die Suid-Amerikaanse mielie en sojaboonoeste, omdat hulle is nou so 'n maand of twee voor met die plantseisoen, en hulle sê dat hulle verwagting is, dit gaan minder geproduseer word, dit is een gecompliseerde produksie, voor uitsigte met lae kommoditeitspryse, lae winsmarges, hoë kunsmispryse en ook knap krediet, toestande soos hier by ons, en dan sê hulle kom El Niño nog by. So dit is heel waarskynlik dat die pryse gaan draai, en mense sal maar sien soos die jaar verloop. Ek sien Europa hierdie week het 'n rekord hittegolf, die hoogste temperatuur het nog op rekord, so ja, dit is maar wereldwijd onderste bo. Mielies hier by ons, stroopproses is maar starig, mielies is nat in baie streke, dit kost baie duur om het te laat droog, die droogkoste, so boere hang nou eers 'n bietjie terug, maar as so 4,6 miljoen ton gestroop van die verwagte 17 miljoen ton, hier en daar steek graad 2 kop uit en natuurlijk is dit in hierdie Safex prijse minus jou vervoerkoste, so vervoerdifferentiaal nog jou graad ook nog laar prijs kry, is dit erg problematisch. Wat ook problematisch is op die oomblik, is daar slechts so minder as 100.000 ton witmielies uitgevoer van die verwagte 800.000. So die witmielieprys hang hier rondom 3.100, 3.200 rond. Is dit duur vir die veevoermark en dit is omtrent gelyk aan die geelmielieprys. Geelmielie uitvoere gaan wel uit, ongeveer so 400.000 ton van die verwagte 2 miljoen ton. En dit gaan meestal na Vietnam en Korea, maar daar is nog 'n lang pad voor en dit plaas druk op ons mark.

0: tarief wat intussen verlaag is. Landrussiese koring goedkoper hier by ons en is van laer gehalte. Maar om die som verder te maak, het ek gaan terugkyk en as die vervoerkostes, vragkostes uithaal uit die som, dan lyk het vir my, Russiese koring is hier rondom R4000 per ton produksiekoste. Nou, daar is die manier wat ons daarmee kan kompeteer. Ons breek nie gelyk op hierdie pryse nie. Die boere maak regtig verlies. Ek wys vir julle daar op die grafiek. Omtrent 50% van ons koring kom uit die Rusland en die ou Russiese Republieke. Aardappelpryse bly onder druk, so R40 vir 10 kg. Veemarkte nie veel gebeur nie, bietjie op, af, op, af. Natuurlik sien ons allemaal met groot verwagting uit dat die nuwe minister, dat hy die sweep gaan klap. Ons weet allemaal die dilemma lê by die staatsveeartsenydiens en die mense wat hom adviseer. En natuurlik op provinsiale vlak. So kom ons hoop, dit raak beter, want dit gaan sleg. Beespryse, al effentjies opwaarts, nie veel nie, R65 per kilogram, klas A, klas C, ook so klein bietjie op af, 58. Speenkalvers bly sterk, hier rondom R44 per kilogram. Ek dink heel wat boere is op soek na speenkalvers om op hulle mielielande af te rol en af te rond in mielies. Lamvleispryse kruip ook weer stadig nader na R110 per kilogram hier rondom R106. Terwyl wolpryse sywaarts beweeg, redelik stewig hier by R280 per kilogram. Ons het al gesê die laaste jaar of wat is dit amper 50% hoër. Terwyl voerlamppryse ook 'n bietjie stewiger raak, soos boere daarna begin op kyk en in te koop. Daarom mee af te sluit, die vark- en hoenderpryse het begin daal. Varkpryse verder gesak hier na R32 per kilogram. Dit is natuurlik normaal in die winterseisoen wat ons al gepraat het met 'n groter aanbod. Terwyl hoender se pryse ook gedaal het, vir produsent ex-abattoir bevrore hoender R33 per kilogram, dit was R35. So daar is ook verligting uit op verbruikers hoe kyk maar vir produsent bietjie laer pryse. Ek dink dis die nuus vir die week. Kom ons hou duim vas dat die vrede hou, dat die brandstofpryse gaan daal en dat die boere hulle oester gestroop kry. Groete van Johan Willemse.
1: Die wêreld was verlede week nog erg deurmekaar en dan word daar boonop 'n super El Niño vir die toekoms ook voorspel. Moenie dat hierdie tipe nuus jou onderkry nie. Jy moet dalk mooi dink en beplan om jou boerdery se somme te laat klop, want kontantvloei is koning. Maar wat daarvan as jy skare genade geleentheid gee om na jou bateversekering te kyk? Ons mag jou dalk net help om soos met van ons tevrede kliënte tot R40,000 of meer per maand op jou versekeringspremies te bespaar. Kontak sommer nou 083-630-8306 vir 'n gratis kwotasie. Skare Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur.
2: Volgende aan die woord hier in ons landbou radioprogram is John Melville en hy gesels elke maandagoggend oor skaapbestuur. Vandag sê hy, maak seker jou skape is beskut teen die koue en die reën. John Dag sê.
3: Johan, goeiemiddag. Die winter is klaar hier en ek wil net weer op die boere net onder hulle aandag bring dat ons maar moet kyk na die skapies in die koue tyd en die goeters. In die verlede is ondervinding het ons maar 'n bietjie pak slaag gekry en dit ons met hierdie jaar voorkom. Ons het koue genade, maar het gaan met baie met nattigheid te paard gaan. Die koue fronte kom en met die land wat so nat is, gaan met soms groot verliese, veral met skaap en boklammers gepaard. Selfs pas geskeerde skaap bly ook onder die koue. As dit reën en die wind steek op, druk die ooie mekaar teen die draad, trap hulle mekaar letterlik dood. Sorg vir genoeg skuiling, soos bome, bosse en werk ook baie goed in die veld. Spuit skape nat na geskeer of jaag deur 'n dip, jaag dan in die son sodat hulle kan droog word en dan is die ergste koue skok verby. Wat se oplossing sê jy tot vir dit? BioBoost is 'n liquidized energy booster. Dit kan gebruik word. Dit is gekonsentreerde wateroplosbare energie wat in die vorm van mono- en polysakkarides met spesiale vetsuur is. Douse elke skaap as hy die skeerhok uitgaan. So geformuleer vir maksimum bio beskikbaarheid en opname deur die dier. Dit is totaal wateroplosbaar. Indien so verkies, multi-energievlakke bestanddele vir vinnige absorbeersie, sodoende behandeling met vinnige reaksie. Skaap en boklammers doseer 10 millies en volwasse skaap en bokke so 30 tot 50 millies.

0: produk is veilig en kan herhaal word indien nodig. Voorstel is dat elke skaap en bokboer 'n kan by die rand hou vir daai onverwagte korona selfs 'n haalstorm. Kan ook gebruik word vir kalvers, klein varkies, vullings en 'n ons geveerde vriende die braaikuikens ook. So my voorstel sal wees dat as jy kan en die bankbestuurder laat dit toe, ry maar so kannetjie, die man wat na die oeye gaan kyk, laat hom maar so aan sy per se salsak so kannetjie vastrap met 'n douskan en as daar 'n oeye is wat hy sien wat bietjie koud kry en half kromrig staan, dat hy sommer net daar afspring die oeye vang en dan sommer lekker goeie dous gee. Probeer maar tussen die bosse injaag as dit so koud is, dat die wind bietjie beskerm, dat die bosse en die bome die wind beskerm en dan beskerm het jy skape en kyk maar mooi, ja, loop maar deur hulle, kyk gereeld dat alles reg is en vir alles wat daar so by reën is, gaan kyk maar gereeld na jou oeye. Johan, baie dankie.
1: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Kylie Warner is die bemarkingskoördineerder by Simul Natural Fibers en het tydens die onlangse Bokkehaar Kongres met Karen Venter van Plaas Media gesels oor waarom Suid-Afrikaners so trots kan wees op ons land se bokkehaar produksie.
3: Luisteraars, ek is hier by die Bokkehaar Konferensie op Graafrenet en Kylie Warner wat by Samuel werk het na my toe gekom en gesê sy wil graag vir julle 'n storie vertel. So Kylie, ek weet nie wat jy vir die luisteraars vandag wil vertel nie, maar ek is die ene oor, he. Wil jy wegval daarmee?
4: Yes, sure. Well, I wish that the listeners could actually be here to listen to the amazing things that we've been talking about in the mohair industry. I think the most important thing I really wanted to encourage people about is that they educate themselves on mohair. We as South Africans are often very proud of rooibos, and everybody knows rooibos comes from South Africa, but not many people know that mohair is such a proudly South African fiber, and that South Africa produces over 50% of the world's mohair, and that's something we should be shouting from the rooftops that we feel so proud about. And at Samul Natural Fibers, we are a mohair buyer, processor, and spinner. And I think what's also very interesting is people think mohair is just this massive, far out there thing on runways. And yes, it is that, but it's also a hand knitting industry. And so a big part of our industry is hand knitting. And I think very often big companies and corporate environments look down on crafts. They think it's very cottage, it's very like, oh, Tani's busy knitting a jersey, it's very small. But you know what? It's such a powerful thing, knitting. It's passed down from generation to generation. It links families, it links cultures, and it's something that's so universal. And so we are so privileged to have a market of knitters locally who buy our yarns, but also internationally. So in Norway, Denmark, Germany, obviously all places that are very cold and places that appreciate quality natural fiber. So we have a really big market there. So we're really proud of that. And yeah, I just want to encourage South Africans to choose natural fibers, to choose mohair, and to feel really proud of what we are doing here in the industry.
3: So nou verstaan ek waarom jy met my wou gesels. Jy het definitief 'n storie.
4: But Karen, there's one more thing I want to mention is that we have a in-house brand called African Expressions, which is a local brand of yarn that I'm sure many aunties and tannies know about. If you go into any yarn shop in South Africa, you'll see African Expressions, and that's one of our brands of yarn. So you don't have to go to Norway and Sweden to buy mohair. You can buy it here in South Africa. So I really want to encourage those, maybe there's some ooms and uncles too, who like to knit, to invest in that. Today at the conference, we gave out hand-knitted scarves to the attendees so that they could feel the quality of mohair and see what it looks like when it's knitted up.
5: Ek moet daarin byvoeg, ek dink is nie die tannies nie. Ek weet van baie jong mense wat lief is om te brei. Persoonlik ken ek iemand in Engeland wat sy het al na 20 soet sy begin brei en hekel en ja. So, kan een mens hekel met mohair?
4: Ja. Yeah, you definitely can, and it's very popular with the younger generation. You are right. Gen Z loves to crochet. Crochet is seeing a massive boom. If you look at our social media at the moment on Instagram, you'll see we've just created a beautiful hand-crocheted granny square cardigan, and the person who made it is in their 20s as well. We've also recently commissioned a local crochet artist from PE, also in her 20s. She specialized in university in fiber arts and is a crochet artist. So mohair is beautiful to crochet with as well. And yes, not just tannies, everyone. Knitting is so inclusive and so is natural fiber. And I think what's great is that you put so much love and effort into knitting and crocheting. I mean, it takes hours, and knowing that this item will last and that you can give it to a friend or if you have a child later, you can pass it on and it will last. So it becomes an heirloom, which is really special.
5: Ja, jy is toch al raak, jy weet, dit is een persoonlijke ding. Ek het al een paar sokkies by my sister gekry, maar ek het hulle klaar gedra. So ek dink is tyd dat sy dalk weer die penne opneem en begin brei.
4: Well, you know where to find the yarns. You can go and find African Expressions or contact us and we'll be happy to direct you to where you can find some beautiful yarns to start knitting or crocheting with.
5: Ja, ek dink ons moet wag dat ons weer daai persentjies kry nie. Ek dink ons moet dit sommer vanself probeer. Kylie Wonder, baie lekker gewees om vandag met jou te praat. Sterkte vorentoe, geniet die breiwerk en die hekelwerk en die, jy weet, bokhaar laat my eintlik half dink dit is so 'n patroontjie van 'n lewe waardeur jy loop met mense, jy loop met daai bokhaar. Dit is 'n prentjie waarmee jy besig is, 'n mosaïek.
4: Exactly. This value chain is so connected, and as I said at the conference, we all rise together like a rising tide lifts all boats. So we either sink together or we rise. And so we need to champion and be excited about everyone's wins. When the farmer wins, the broker wins. When the broker wins, it's so connected, and we need to celebrate each other's achievements.
6: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding, en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer het tyd is vir taaiheid, is het tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels vandag met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis by Vrystaat Landbou. Jane, dag sê.
7: Goeiedag, Johan.
2: Jane, daar is nou gerugte wat die ronde doen uit verskeie bronne uit, rakende hierdie moontlike protesaksies en onrus wat gaan plaasvind op die 30ste Junie. Het jy vir ons 'n bietjie agtergrond daaroor?
7: Johan, soos ons het verstaan, hou dit in elk geval verband met teen buitelandse sentiment. En ek dink dit kom nou al 'n hele paar jare in dekades met ons saam. Nou, die griewe hou verband met buitelanders wat dan ook werksaam sal wees in Suid-Afrika en wat onwettig in die land is en wat nie ook die nodige dokumentasie beskik om dan hier te wees nie. So, en dan is daar natuurlik groeperinge wat dan nou ook aangedui dat hulle protesaksie gaan aanteken en dat dit ook kan op 'n verskeidenheid van forme vergestalt. Soos onder andere dit kan aanleiding gee tot onwettige paaie wat afgeblokkeer word, opportunistiese misdaad, die ontwrigting van vervoerdienste, ag en 'n verskeidenheid van ander aksies wat dan nou op die 30ste in die land kan plaasvind. So ons kyk nou maar uit in terme van hoe hierdie hele ding homself gaan uitspeel en dis hoekom ons maar van landbou se kant af moet gaan ons boere sensiteer hoe dit dan die boerderygemeenskappe nadelig gaan beïnvloed. In die hoë risiko areas dink ek ons moet eerstens sê dat sekere provinsies dink ek gaan eerstens op die voorgrond geteken kan word en dit is natuurlik onder andere moontlik KwaZulu-Natal, Gauteng en die Oos-Kaap. Vrystaat en ander provinsies in 'n mindere mate wat as risikogebiede geïdentifiseer is. Ek dink in die Vrystaat self as ons gaan kyk na 2021 en sedertdien hoe teen buitelander sentiment vergestalt het, dan is daar sekere areas wat in die groot dorpe natuurlik problematies is, onder andere Bloemfontein, die Mangaung area, en dan onder andere sekere routes ook soos die N3 en areas raak in Sasselburg, Parys, jy weet so, daar is welkom die Goudveld area. So op hierdie stadium, die brandpunte van nou is ook weer eens die groter Mangaung area, wat insluit in Bloemfontein, Botshabelo en Tabanjo is, die N1 hoofroute, die N3 route en dan ons Sasselburg en Dalkom areas. Alhoewel ons weet ook dat ander dorpe kan op baie kort kennisgewing kan daar onstabiliteit na vore kom en protesaksies wat daar gaan materialiseer. In terme van areas wat geteken kan word, weet ons dat winkelsentrums in formele handelsgebiede, buitelandse winkels soos Bazaars shops en hoofroutes ontwrig kan word, want dit kan 'n impak hê op voorraadvoorsiening, vervoer van persone en algemene logistieke bedrywighede. So dit is hoekom ons nou maar net sê die boerderygemeenskappe het ons nou ook gesensiteer hier van maandag se kant af om te sê is daar enigszins inligting wat gaan dui daarop dat hulle geteken kan word, dan moet hulle na vore kom sodat hierdie inligting geskakel kan word met die polisie en ander wetstoepassingsagentskappe. Ons het al reeds ook gehoor dat sekere areas 'n toename in misdaad ervaar en dit kan opportunistiese misdaad wees wat na vore kom.
2: Jane, Vrystaat Landbou het ook 'n veiligheidskontrolelys in plek wat ons dan graag wil deel met ons luisteraars.
7: Ja, Johan, ons het gegaan en dan gaan kyk ons maar weer oor veiligheidskontrolelyste, want ons het altyd een wat spesifiek is op plaasaanvalle en moorde en dan het ons een op biosekuriteit te begin van die jaar ook opgestel en onder die boerderygemeenskappe versprei. In terme van hierdie veiligheidskontrolelys is daar basies 'n baie groot ooreenstemming met dan nou die ander wat ek genoem het, maar wat ons ook dan net wil sê is dat ek dink elke huis gesin het ook maar sy eie gebeurlikheidsplan wat hy in plek moet hê en ons gee natuurlik LGV in samenwerking met Vrystaat Landbou ook baie opleiding vir boerderygemeenskappe in die Vrystaat, ons oor die 800 boere al opgelei het in die verband. Dan het jy ook 'n area gebeurlikheidsplan of 'n veiligheidsplan wat natuurlik in plek gestel moet word binne die nasionale landelike beveiligingsstrategie. En in die tweede plek dink ek altyd aan dat 'n mens moet maar hoë sigbaarheid handhaaf en die polisie se samewerking met wit en blou lig patrollies en algemene misdaadvoorkomingsoperasies wat natuurlik ook gemik is daarop om verdagte beweging in areas op te merk en op te tel. Dan die derde punt, Johan, is baie belangrik dat ons maar altyd moet kyk na ons kommunikasiemiddele en seker maak die boeregemeenskappe dat hulle selfone en radio's, kontaklyste, noodnommers in plek het en seker is dat almal dit weet en tot hulle beskikking het. En dan in die vierde plek is daar altyd hierdie ding van wat is jou mikroveiligheidsmaatreëls om jou huis en om jou erf om seker te maak dat dit ook 'n plek is en dan kameras, tegnologie, alarms en dan ook in 'n groter area om jou huis dan. Dit sê uitgangs en ingangsroutes na jou erf toe en na jou plaas toe. En dan moet ook maar in, altyd in te skakel by privaat sekuriteit. Privaat sekuriteit op hierdie stadium speel ook 'n baie geweldige groot rol saam met die polisie nou waar hulle hande vat om natuurlik ondersteunende rol te speel daar met die aanloop tot die 30ste Junie. So ons moet maar seker maak ook om te kyk na ons boere se kragvoorsiening en hulle watervoorsiening en dit ook moontlik te kyk hoe dit beveilig kan word. So dan weer eens jou bewoners en jou werkers op jou grond te hou, maar ook 'n baie goeie bron van inligting wat hulle is en seker te maak dat daar ook verdagte beweging na en van plase voortydig geïdentifiseer kan word en aangemeld word, dat die veiligheidsverteenwoordiger van die boerevereniging en die landelike veiligheidskoördineerder van die polisie, dink die samewerking met die polisie en hulle bevelstruktuur is ook hier van kardinale belang. So dan ons moet maar seker maak dat ons hoë risiko areas waar daar wat brandpunte is, gaan vermy in die aanloop tot en met die 30ste en die 30ste Junie self ook, waar daar moontlik dan nou hierdie protesaksies of onrus kan aan die gang wees. En iets wat ons 'n bietjie bekommer is, en dis hoekom ons die boeregemeenskappe ook vra om seker te maak dat hulle skakeling het met hulle brandbeskermingsverenigings, om seker te maak ook dat hulle brandbestrydingstoerusting gereed en funksioneel is en dat hulle waterpunte geïdentifiseer het. Dan in die 9de plek, Johan, dan was 10 punte. Die boere myself ook altyd weet dat hulle moet nie persone wettig in diens hê in hulle onderneming en dat hulle oor die nodige dokumentasie beskik aangesien die nie nakoming van arbeids- en immigrasievereistes moontlike risiko's vir jouself kan inhou. So en dan in die laaste en die 10de plek, ja, en ek dink alles gaan altyd op inligting gebaseer wees, is om alle voorvalle en insidente aan die polisie en aan van die landelike veiligheidskoördineerder se kant af ook en aan die veiligheidsverteenwoordiger van die boerevereniging te rapporteer en ook weer te gee aan Vrystaat landbousstrukture. Ons self het kommunikasie met die polisie en met ander agentskappe en om deurlopend seker te maak dat die risiko's en die bedreigings dan nou beter en effektiewer aangespreek word.
2: Jane, dis 'n hele mond vol, maar dit alles ter wille van elkeen se veiligheid.
7: Dis waar, Johan, en ek bedoel, ons is nie daar wat ons wil gaan sê, ons gaan die Bobbejaan agter die berg haal nie, maar ons wil ook daarom net seker maak dat die boeregemeenskap gesensiteer is en seker maak dat hulle ook op bewus is van risiko's en bedreigings wat hulle nadelig kan beïnvloed.
2: Baie dankie vir jou tyd.
7: Baie dankie, Johan.
2: Mooi dag verder. Dis dan Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis by Vrystaat Landbou. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Onthou, indien jy vir my enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
8: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: En as jy my so met my blok woonstelle inwag, kaptein?
1: Ek wil jou nie op 'n Saterdagoggend by Potpourri pla nie.
0: Oh, dankie tog. Ek het 2 busse vol toeriste gehad.
1: Dit pla my dat ons koevertmens voel hy moet van jou dienste gebruik maak om sy koeverte aan Margriet af te lewer.
0: Dit het my net so aan die raai.
1: Hoekom? Kan jy nie aan 'n rede dink nie?
0: Daar spring nie enige slim antwoorde uit nie. Al breek ek my kop. Dit gooi my dat ek elke keer bode moet speel.
1: Jy dink nie dit kan Shirley Adams wees nie?
0: Shirley? Nee, sy is beslis nie so agteraf nie.
1: Het sy heeltyd by jou oor meneer Brown, haar buurman, gekla?
0: Aan mekaar.
1: En het sy jou alles vertel wat hulle aangevang het?
0: Nou, sy moes ons so af en toe Kleinbult toe aanry en dit het sy gepes. Sy het nooit ja gesê as sy al vir ete genooi het nie.
1: En Shirley is nog nie terug nie?
0: Nee, hopelik maandag.
1: Niks van haar gehoor nie?
0: Nee, woord nie.
1: Het jy aan probeer bel?
0: Ja, maar haar selfoon gaan reguit voicemail toe. Sy reageer ook glad nie op my boodskappe nie.
1: Wie het vir julle studies betaal? Toe jy en sy by die college studeer het, voor julle in Mariesburg se hospitaal kon verpleeg het?
0: My pa. Hy het vir ons albei betaal. Die oom Adams, Shirley se pleegpa, hy het daarom vir sak geld gegee.
1: Dit was baie goedhartig van hom. Ek bedoel nou jou pa.
0: Ja, Shirley is soos 'n kind in ons huis. My ouers vergeet byvoorbeeld nooit haar verjaarsdag nie.
1: En toe laat meneer Adams 'n geldjie na met sy afsterwe. En julle gebruik dit om Potpourri mee te begin.
0: Ja, verpleegsters het lang dodelike werksure.
1: Soos polisiemanne. Ek verstaan.
0: Ekskuus, dit raak laat. Is dit al?
1: Ja, al vir vandag. Dankie vir jou tyd. Ons praat weer.
0: Oh, jy het alweer vergeet om jou pos uit te haal, net nie, sir. En daar is pos vir jou in jou poshokkie. Ag nee, weer een van die vreemde koeverte. Een lekker dik een die keer. G in Rachel Wolfhard se hande. Streng vertroulik. Toe nie weer vir Margriet Manders nie.
2: Middag Nettie, soek jy na my?
0: Ja, ek staan by my woonstel se posbus in die ingangsportaal.
2: Moenie vir my sê jy het weer pos gekry nie.
0: Ek het. En hierdie keer is dit streng vertroulik geadresseer aan Rachel Wolfhard.
2: Aan my? Moet ek dit kom haal?
0: Waar is jy?
2: Ek sit in die gastehuis se tuin met 'n beker koue lemoensap.
0: Oh, dit klink heerlik. Het jy ekstra glas?
2: Natuurlik, met jou naam daarop.
0: Ek is nou daar.

0: Ijskoue lemoensap.
1: Dankie, net die regte ding vir die hitte. Sjoe.
0: Ek wonder hoekom jy as bode misbruik word.
2: Jy sal my nie glo nie. Dis presies waaroor kaptein van Rooi ook gewonder het, hardop, voor my woonstelblok vanmiddag. Toe ek omdraai, haal ek jou koevert uit my posbus.
0: Een lekker dikke die keer.
2: En? Is jy nie nuuskierig nie?
0: Wie ook al die speletjie speel, is so stadig aan besig om op my senuwees te werk.
1: Ja, dit maak twee van ons.
0: Nou, laat ek maar die ding oopmaak en loer.
2: Dis foto's.
0: En is dit nie foto's nie? Wat? Jy sal my moet verskoon, Nettie. Ek moet iemand dringend met hierdie foto's konfronteer. Vandag gaan die hare waai.
3: Ek kom. Dag. Skies, ek het my net gemakkelijk aangetrek. Ek wil 'n paar sportprogramme kyk.
0: Dit sal moet wag.
3: Goeiemiddag vir jou ook. Sit.
0: Jy het sowaar 'n privaat speurder op my spoor gesit.
3: Waarvan praat jy?
0: Moenie jou onnoosel hou nie, Raymond.
3: Ek is gewoonlik vlug van begrip, maar ek is bevrees. Vanmiddag het ek 'n leidraad nodig.
0: Wat het jy in jou sluitkissie en Boba's bank gebere?
3: Persoonlike goed.
0: Kyk hoe groei jou neus, Pinocchio. Jy het inligting by mekaar gemaak teen my om in ons skeisaak te gebruik as ek nie vir jou voorstelle wou val nie. Toe hier jy 'n privaat speurder om elke beweging van my op film vas te lê. Stry? Dis wat jy so sorgvuldig in Boba's bank se sluitkissie gebeer het.
3: Hoe weet jy dit als?
0: Want ek sit met hordes foto's in my hande. Hierso.
3: Gee, gaan ek sien.
0: Twee gatjakkels.
3: Dis my privaat foto's.
0: Nee, jou vark. Dis foto's wat van my in my privaat lewe geneem is, na ek jou gelos het en op my eie gaan bly het.
3: En jy nie gou genoeg saam met die manne kondering kink nie. Hoe lank het dit aangegaan voordat jy by die huis uit is, hè? Die jolige gevyf. Of sukkel jy om dit te onthou?
0: Raymond, ons huwelik was lankal flenters. En moenie maak of ek nie van jou en Sophie geweet het nie.
3: Sophie het my gehelp met my belasting.
0: Gaan vertel dit vir die man in die maan. Dalk glo hy jou.
3: My magtig man, dis stok ou geskiedenis.
0: Nee, dis bewyse van hoe jy jou polisietriks op my uitgeoefen het en misbruik het. Dis maande se hoogtepunte van my privaat lewe na ek jou gelos het en voor ons geskei is.
3: Wat my net oortuig het, jy was moeg vir die saai lewe van 'n polisieman se vrou.
0: Niks in ons huwelik het meer gewerk nie.
3: Danksy jou dwalende oog. Die foto's bevestig dit. Kyk net hoe wild het jy geleef, die oomblik toe jy uit die huis uit is.
0: Want jy was met jou werk getroud, nie met my nie.
3: Hoor wie praat? Hoeveel keer was jy nie weg op 'n storie nie? Huh? En is opvallend hoeveel van die manne saam met wie jy weggeraak het, se foto's deel is van die versameling.
0: Raymond, raam die foto's, hang hulle in jou slaapkamer op. Maar ek is klaar met jou. Jy's 'n agterbakse, slinkse manipuleerder.
3: Sien jy nie wat besig is om te gebeur nie?
0: O ja, ek sien baie goed vir die eerste keer wie jy werklik is.
3: Die foto's kom uit Boba's bank. Nou weet ons vir 'n feit wat is die bankrower se taktik. Misbruik die inhoud van die gesteelde sluitkissies. Skep verleenthede vir die houers daarvan.
0: Ek sal jou iets vreesliks aandoen as jy die koevert wegstuur vir vingerafdrukke. Jy gaan nie met my privaat lewe by jou sergeant en jou vingerafdrukdeskundige smous nie.
3: Ja, ja, ja. Goed, vat die koevert. Gooi die goed weg. Ek is jammer.
0: Dis heeltemal te laat vir verskonings.
3: Ek het jou gewantrou. En ek het gehoop ons kon weer probeer. dinge laat werk. Maar jy het sak en pak uit die huis getrek. Ek het gewag. Maar vergeefs.
0: Nee, jou blikskottel. Jy kon nie gauw genoeg by jou prokureur uitkom nie.
3: Dis soos jy dit sien. Dit is duidelik. So, waar kom die koevert vandaan?
0: Uit Nettie Neser se woonstel posbus.
3: Weer Nettie. Ek verstaan dit nie.
0: Ek dink Nettie is die enigste eerlike mens wat die koeverte sal deurgee. Sy sal nie die goed eers oopmaak en loer nie.
3: Dit beteken, die bankhouer ken haar goed.
0: Waarschijnlijk. En hy put genot uit die inhoud van die sluitkissies.
3: Ek wonder wie is volgende.
0: Dit kan ons net raai. Maar een ding is seker. Die bankrower geniet die speelietjie. Hierdie was beslis nie sy laaste koevert nie. Ek is bly ek het nie 'n sluitkissie in Boba's bank gehad nie. Maar ongelukkig het my privaat lewe in elk geval die hele bank vol gelê. Verskoon my.
3: Rachel, sit asseblief.
0: Nee, Raymond.
3: Rachel!
0: Ek en jy het klaar gepraat.

0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
4: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaaimenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer je schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat je nodig hebt. Tijdelijk en lang termijn. Met een laar, meer bekostigbare paaiement kan je weer beheer oor jou financiën neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Trim Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Yo, yo, yo, Stasie.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Wat sy hartelike goeiemiddag en jou, baie baie welkom by Vat die Pad. Lekker om saam met jou te wees na hierdie naweek. Wat 'n mal naweek. Gaan julle 'n bietjie later meer vertel rondom dit, maar dit was nou weer een vir die boeke gewees. En ja, dit was lekker gewees, maar dit was lelik uitputtend. Koud in die Kaap, maar ons kla nie. Ons het die klanke van jou stasie aan ons kant. En hier gaan het omtrent lekker. Baie, baie welkom aan ons TikTok luisteraars en op al ons platforms waar julle ook al ingeskakel het. Hierdie program natuurlik moontlik gemaak dier ons vriende in Ariams Vlei, ons vriend Johan daarsom met Namibian Clearing Agency, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibie van Suid-Afrika af kan gaan. So, skakel hulle, maak jou planne, en ek beloof jou, dit is nie lekker by die grenspos as 'n mens aan die einde van die dag so 'n bietjie moeligheid daar kry nie. So, lekker muziek vir jou op pad, hier op jou stasie en ons bring vir die weer die verkeer en al die lekker goedjies waarmee ons kan saamgesels. Vergeet

0: the smile on your face.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Jou stasie weer.
5: Maar kom ons kyk gou na die weersake vir môre, Dinsdag natuurlik die 30ste Junie, laaste dag van Junie maand 2026. Pretoria 5:23, Johannesburg 6:20 en dan Kaapstad môre 'n lekker 16 grade bewolk met sonskyn, steeds koelerig 10 in die oggend. Durban 16:20, bewolk met reën. Bloemfontein waar die son skyn op 21:07 in die oggend ysig koud. Polokwane 10:22 bewolk met sonskyn, Appington 9, maksimum 23 sonskyn dag daar. Port Elizabeth 11 met 'n maksimum van 17 grade, bewolk met ligte reën en so ook in ons Londen 12 met 'n maksimum van 18 grade, bewolk met ligte reën. Kaapstad môre 16 grade, soos in die Kaap is dis maar koelerig hier.
6: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
5: Was hy 13 minute oor 2 in die middag hierop van die pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency. What a weekend, ons was die naweek 'n bietjie in die Weskus gewees, Vrydag aand daar by Sekelbos opgetree en ek moet nou vir jou sê, die mense het opgedaag, daai plek was stampvol gewees en as mense wat van Wellington en van Hermanus afgery het om na Rooyens te kom kyk, ek het toch al heel goed gevoel daaroor, maar wat 'n aand. So JP en jou span, baie baie dankie vir 'n asemberowende, onvergeetlike aandjie. Die volgende dag het ons 'n kuier by Sandstone op Saldanha. En ja, daar was ook redelijk mense, ek wil nou nie sê, was propvolie, maar hy was ten minste 80% vol gewees, en die mense het gesit, tot ons klaargemaak het voor hulle gewaai, so dit was heerlik gewees, ons was redelijk moeg, daarna teruggekom Kaap toe, saterdag aan so 6:00 hier aangekom, dit was nogal 'n belewenis gewees, om weer 'n slag in die Weskus te kuier, en nou Piet en Marita, dankie vir julle gasvryheid, altyd lekker om na by julle te slaap. Kom ons maak muziek vir jou, die Macarena.

0: Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou raad.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Jou stasi verkeer.
2: Blyd het 'n vinnige kykie na die verkeerssake daar in Gauteng se kant. Daar stil staan 'n voertuig op die N12 weswaarts voor Gilolei. Sy middelbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan KwaZulu-Natal, 16 meter terug, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Market Road, is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Geen opdatering op die, by die Kaap nie, so ver loop alles mooi, daar was vroeger 'n ongeluk gewees, so uur terug, wat omtrent die mekaar wys, het weens die ongeluk op Durban, weg afrit na die N1 afrit, dit is absoluut chaos daar, 'n trok wat dwars op die N1 lê, so wees toch maar, hou maar die veiligheidsgordel aan, en maak maar seker jou afstand is reg, dat jy veilig by jou bestemming kan kom. Right, dis jou verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Nou, hierdie volgende liedjie van Patricia Loos is definitief een van die bewoording wat 'n man glad nie wil hoor. Daar's niks erger as 'n vrou vir jou sê, sy het amper kopseer of sy het nie.

0: Hier hou ons dit warm, vuur warm. Dat is 29 met oor 2 in die middag en jy is op van die pad saam met jou gasheer. Rooi is lekker om saam met jou te wees. Hierdie naweek natuurlik die junior bokke wat ek dink het was vir Uruguay as ek nie mis het, ek is nie 100% seker nie, maar hulle het hulle vermorsel met 104 punte of 103 punte teen 3. Dit was 'n absolute slagting gewees teen hulle. Hierdie naweek natuurlik die bokke wat Engeland aanpak, hier so die middagskant na 5. En ek dink dit gaan nogal so iets wat meer. Ons sal hom definitief wen, maar dit gaan so 'n bietjie moeiliker wees as die Barbarians wat twee naweke terug gespeel het. So ons kyk uit wat dit betref. Die Proteas cricket dames wat daar gewen het en deurdring na die semifinaal toe en ook nou vir Engeland gaan speel so in die wereldbeker T20. So ons hoop en vertrou dat alles mooi uitwerk. Bafana wat gisteraand verloor het en hulle wat nie meer 'n deel gaan wees van die wêreldbeker nie. Kom ons betaal die rekeninge en dan na Karika Kersenkamp wat die honde so bietjie daar in die honde salon vat.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: listeners like about our station?
1: It's everything.
2: I like everything.
1: In music only.
3: Ach nee man. Daai kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur. Jo, hy nie bang. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home, in business maintenance thing of any. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Ons te warm, vuur warm. Nou ja, toe, daar het jy dit, 51 minuut oor 2 in die middag, amper nie tyd om 3. Ja, en dan wil ons hom sê, baie, baie geluk aan Sean Bougaard, wat die Jacaranda hardeware prys gewen het, daai lekker drill met die boorpunte van Inco. Hy is die wenner vir hierdie maand. Ons wacht nou vir die volgende competitie, so ons kyk uit vir die enekie. Daar het ek goeie nuus ook vir jou, by Q4 Labelweg Stikland, het jy nou tot met môre kans om diesel teen maandag tot saterdag natuurlijk R29,44 te kry, en sondag kan jy dit kry vir R28,94. Nou ek weet, woensdag gaan die brandstof af, dan sal hierdie promosie klaar wees, maar nog steeds elke sondag, met die nuwe pryse wat kom, gee Q4 Labelweg Stikland, net daai een Q4, gee nog 50 cent af. Met ander woorde, vir nou gaan dit eers so wees, maar van sondag af sal jy elke sondag 50 cent afkry, slechts op diesel, elke keer as jy ingooi op 'n sondag daar by hulle diesel, op die nuwe prys, so kyk uit vir daai netjie. So, ja, en dan die rolbaldag, die 31 oktober van jou stasie, staan op 21 spanne wat uitverkoop is, daar is 3 spanne oor, so gou speel, as jy wil deel wees, jou maatskappy deel wil maak, en 'n lekker spanbou reel, dan is hierdie in jou kans, ons gaan nog lekker promosie doen rondom al die spanne, sodra het vol is, en dan vir jou laat weet wie allemaal deel is, en wie is jou competitie. So, right, kom ons maak muziek vir jou, Wenny en Swart raak 'n bietjie roekeloos, en ons bring vir jou die nuus om 3.

0: Dit program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hier is dan aan jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Royers met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief benadruk dat buitelanders wat wettig in die land is, ook geregtig is op beskerming onder die landse grondwet. Hy waarskei met betrekking tot môre se optogte dat geweld en intimidasie onaanvaarbaar bly, al is dit weens gruwe of politieke redes. Ramaphosa sê die regering het aanvaar dat aansienlike hervorming aan die landse immigrasiestelsel noodsaaklik is. Ramaphosa sê die regering versterk grensbestuur en het wetstoepassing teen ongedokumenteerde buitelanders versterk, as ook die land se asiel- en visumstelsel verbeter. Dan minstens 2 premiers het beklemtoon dat mense die reg het om vreedsaam te betoog en al provinsies te gereedheid vir enige gebeurtenlikheid uitgestippel. Die premier van die Vrystaat, Makwin Letsoa Mataye, het op 'n nuuskonferensie in Bloemfontein gesê skole, klinieke en sakeondernemings sal môre oop wees terwyl polisiebeamptes reg oor die Vrystaat ontplooi sal wees. Die premier van die Weskaap, Ellen Winde, het op sy beurt gevra vir kalmte en dat mense die oppergesag van die reg respekteer. Dan veiligheidsontleders sê ondersoekbeamptes moet dringend vasstel of die mislukte sluipmoordaanval op die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, verband hou met die Matlanga-kommissie van ondersoek na misdaad in die strafregstelsel. Die ontleder Andy Mashelli sê die voorval beklemtoon die kommer oor die veiligheid van getuies wat misdaad, syndikate en korrupsie kan blootlê. Hy sê alle getuies voor die kommissie behoort in 'n plek van veiligheid geplaas te word. Khan sou woensdag voor die Matlanga-kommissie verskyn het. Daar is gisteraand in Houghton in Johannesburg vanuit 'n motor op hom geskiet. Dan teen slotte jou sport, die Springbok agterspeler Cheslin Kolbe en Damian Willemse is ingesluit in die eerste toets van die nasiekampioenskap teen Engeland wat Saterdag in Johannesburg beslis word. Albei spelers sal dan in hul 50ste toetswedstryd uitdraf. Hulle is ingesluit in die Breyer Rassie Erasmus se span van 23 spelers. Mani Lubbok is ingesluit as loskakel en Eben Etzebeth en Roan Norkee is die slotte. In die voorste ry is SA Rugby se speler van die jaar Malcolm Marks, Oxenche en Thomas de Toey. Kurtley Arendse is terug op linkervleel in die plek van Edwill van der Merwe. Dit is jou nuus om 3:00, jou volgende nuusbulletin is om 4:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: 24/7 music for your soul.
3: Yo, Stassi.

0: jou stasie verkeer.
1: Uitsloeg na die verkeerssake, Gautenge ongeluk op die N1 suidwaarts voor Olifants Fonteinpad, linkerskouer is geraak daar, wees asseblief versigtig, en ook 'n ongeluk op die N1 suidwaarts voor Botelaan, linkerskouer is gesluit, wees versigtig. KwaZulu-Natal, so 24 minute terug, stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts na Nanda Road, afrit is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. Kaapstad verkeer, so 20 minute terug, N1 inwaarts voor Sybelweg, alle bane is oop, geen vertragings nie, lyk my daar was 'n ongeluk gewees, bakkie wat in 'n trok vas is, so wees asseblief versigtig, hou maar jou afstand, en maak seker dat jy veilig aankom by jou bestemming. Dis jou verkeer vir nou, 8 minute oor 3.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou ja toe, 9 minute oor 3 in die middag en ons gaan so 20 oor vir jou bietjie liedjie bring, so as jy hierdie ene hoor.
2: Bietjie liedjie.
1: So dit is waar ek vir jou so 'n klein gedeelte van 'n liedjie speel en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Nog 'n traffic report wat hier ingekom het is, Klipfontein, ekskuus tog, dit is lank, dit sal al 'n hele tydjie terug so. Ek gaan nie dit lees nie as gevolg van die tyd geleef. Right, so ons gaan die rekeninge betaal en net daarna lekker musiek vir jou van Rikus Nel en Snotkop wat 'n lekker remix gemaak het met Boerepompie en soos ek gesê het, moenie vergeet, so oor 10 minute van nou af, 20 oor 3 in die middag, speel ons bietjie liedjie waar ek vir jou daai gedeelte van 'n liedjie kan speel en jy moet vir my sê, luister Royes, dit is die liedjie se naam en dit is die kunstenaar wat het sing. Kom ons betaal die rekening en net daarna, Rikus Nel en Snotkop.
3: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
4: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus vir die grens van Namibia. Dat sy 19 minute oor 3 in die middag. Tyd vir ons bietjie liedjie.
0: Bietjie liedjie.
1: Nou is dit die eerste keer is wat jy by ons ingeskakel het, of die eerste keer is wat jy saamspeel. Dis hoe dit werk, wat jy maak is, jy kry 'n gedeelte van 'n liedjie, en jy moet so gauw as moontlik vir my sê, luister Royes, dit is die kunstenaar se naam, en die liedjie se naam, jy moet altyd vir my gee, en natuurlik, die persoon wat die vinnigste is, skryf vandag Bragging Rights, en hy kan besluit, of sy kan besluit, watter liedjie hulle wil hoor, dan speel ek dit vir hulle. Hier is jou bietjie liedjie, is 'n stukkie musiek, vir vandag, kom ons kyk wie het dit reg.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Maar het lyk vir my, ek het allemaal vas hier so, en ek het nog geen antwoorde gekry vir dagie, waar ons gewoonlik hierdie tyd al soms so 5 het, lyk het vir my, ek het dit 'n bietjie moeilik gemaakt. Maar in elk geval, ek gaan vir jou so kyk of ek vir jou so bietjie meer kan speel, dal kry jy om, en leidraad is, dit is, ja, nee, gaan ek het skip weggee, maar dit is reggae sanger, en is 'n reggae liedjie. So my ander woorde, kom, ek speel vir jou weer 'n snippet, en dan kyk ons wie kry dit reg.

Meer as dit kan ek vir jou gee nie, aan sy gee ek jou die antwoord, 066-594-4248, 066-594-4248, wat vir jou in die atelier op die WhatsApp-lijn, en as ons op TikTok, kan jy vir my sê, wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam? Right, Robbie Wessels en Lise Pieters, iemand daarboe.

0: Nou ja, toe, net so voor ons die rekeninge betaal, is ons besig met Bikkie Likkie en ek het vir jou gespeel, wat ek moes vir jou gespeel het, toe as jy hom nie het hier, het lykie van my, ons gaan vandag een wenner heen nie, het lyk vir my, ja, maar dat ek vir julle gevang het. So, kom ons betaal die rekeninge en net daarna gaan ons lekker ons nationale lied tussen Namibië en Suid-Afrika speel. Hou die sirkel kleiner, hoe belangrik is dit om die sirkel so klein as moontlik te hou, om die mense uit te hou uit jou lewe uit wat nie saak maak nie. Hoe belangrik is dit nie? So, right, ons gaan dit vir jou speel en net daarna Bobby Berge van Carleen Hisselman, een van my gunsteling liedjie en ek dink dit moet 'n bitter groot treffer wees, so net Bridges wat daai enetjie vir haar geskryf het. Maar intussen gaan ons vir jou die Bikkie Likkie wenner of die liedjie bekend maak en ons gaan dit vir jou speel. Baie welkom aan almal wat ons aansluit op TikTok, hier's hordes mense hierso. Hulle draak nou sommer bitter bitter lekker so. Right, bly ingeskakel net hierna die Afrikaanse song, ek hou my sirkel kleiner.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. As ook blindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: As hy die Afrikaner, hou jou sirkel klein, dit is so belangrik. Ons is dan besig met Bikkie Likkie.
0: Bikkie Likkie.
1: En vandag het ons geen wenner nie, niemand kon het reg raai nie, het lyk my, het was so bikkie te moeilik gewees, maar kom ek sê gauw vir jou, wat was die liekie? Natuurlik niemand anders as Bob Marley met Jamming.

0: Dis die klanke van Karlien Husselman met Bo op die Berge. Tyd vir my om te sê tot ziens, baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Die maandag is agter die rug, ons gaan dinsdag weer saamkuier van 2:00 af tot en met 4:00. En net na my Hein van Wyk, en vanavond motorsport van 7 tot 9. Moet jy dit mis saam met Dirk Galloway, al die nuutste motors. Jy kan dit ook op ons webtuiste gaan lees in die Ultimate Drive koerante op www.joustasie.net. Vir my Rooie se asemrowende maandag vir jou verder. Ek sien jou môre. Nadine Blom met Lig breek deur. Sien jou môre, Charles.
1: Jou stasie.

0: Heer Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Zangers Kalko bij uw gunsteling radiostatie. Dit was uw pas 4 uur. Kom eens kijken naar uw niche. Vanmiddag in uw niche om 4. Die voormalige ANC-minister en voorzitter van die AI-commissie, Nkosazana Dlamini Zuma, het gewaarsku dat Suid-Afrika om nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. Ze sê die ekonomiese uitdagings waardeur landsburgers in die gesig gestaar word, word verkeerdelik voor die deur van buitenlanders gelê. Lamini Zuma sê as een land in sy streek geïsoleer word, het hy groot probleme, aangesien lande in die streek, ook die handelsvennote is. Sy sê selfs al wyk die Afrikane uit, sal daar steeds werkloosheid wees. Sy sê die ekonomie moet reggeruk word met wat sy genoem het, 'n vaardigheidsrevolusie. Lamini Zuma sê die onderwysstelsel moet mense nie as werksoekers oplei nie, maar as entrepreneurs en werkskeppers. Lamini Zuma het gereageer op die voorhand van die landswye betoogings wat vanmôre beplan word en wat deur sommige waarnemers op die vasteland as xenofobies en anti-Afrika bestempel word. Die voormalige minister van Finansies Trevor Manuel sê die landse gebrekkige regeringsstelsel het bygedra tot die optogte teen ongedokumenteerde buitelanders wat vanmôre beplan word. Hy het by 'n seminar oor die sogenaamde Nasionale Demokratiese Revolusie in Johannesburg gesê, gebrekkige kommunikasie op al die vlakke van regering het daartoe gelei dat landsburgers alternatiewe metodes vind om hulle probleme op te los. Manuel sê hoewel daar op plaaslike vlak wijksraadslede en verteenwoordigers is, wat volgens proportionele verteenwoordiging aangewys word, kommunikeer hulle nie met die burgery nie. Manuel sê openbare verteenwoordigers word toegelaat om die absolute minimum te doen. Hy sê kommunikasie met diegene wie se belange hulle veronderstel is om te dien, bestaan gewoon nie. Kritiek klink uit verskillende oorde op oor die regering se besluit om 600 miljoen rand toe te wys om die polisiegeleedere te versterk met die oog op môre se verwagte betoogings teen onwettige immigrante. Die aktivis Ellen Boussak sê die geld moes eerder vir die dringender kwessies in die land aangewend word. Boussak sê die 600 miljoen rand kon vir behuising of arbeid of eerder armoedeverligting of die verbetering van gesondheidsdienste gebruik word. Hy sê nou word die geld bestee om die polisie en die weermag te help. Boussak sê dit is nie 'n oplossing nie, verskeie organisaties beplan om môre te betoog oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Intussen het verskeie lande die afgelope weke hulle burgers gerepatrieer. 4 mense is dood in 'n botsing buite Hotazel in die Noord-Kaap. Die botsing reg van voor tussen 'n bakkie en 'n motor het op die R80 plaasgevind. Die bestuurder van die bakkie is met beserings in die hospitaal opgeneem. Die provinsiale polisiewoordvoerder Tabo Letabe sê saak van strafbare manslag word ondersoek. 5 mense is dood in 'n skietvoorval in die dorp Stade of is dit Stade naby die Duitse hawestad Hamburg in die noorde van die land. Die Duitse polisie 2 mense in hegtenis geneem en sluitende die vermeende aanvaller. Dit is nie duidelik hoeveel mense in die voorval gewond is nie. Die polisiewoordvoerder sê die motief vir die aanval is nog onbekend. En dan nog buitelandse nuus. Die Maleisiese regering het sy ooreenkoms met die diepsee eksplorasiemaatskappy Ocean Infinity met 'n jaar verleng. Die maatskappy is steeds besig om na die Boeing 777 te soek wat in 2014 vermis geraak het. Vlug MH370 was van Kuala Lumpur na Beijing onderweg met 227 passasiers en 12 bemanningslede toe dit vermis geraak het. Talle soektogte in die suidelike Indiese Oseaan het nog niks opgelever nie, wat van die voorval een van die wêreldse voortsleepende lugvaartgeheime maak. Die maatskappy het tot 2018 na die vliegtuig gesoek, maar die Maleisiese regering het verlede jaar weer 'n kontrak met Ocean Infinity gesluit om die soektocht te hervat oor 'n gebied van 15.000 vierkante kilometer. Die maatskappy sal 70 miljoen rand of 70 Amerikaanse of 70 miljoen eerder Amerikaanse dollar betaal word indien die wrak gevind word. Die Maleisiese regering het in 'n verklaring gesê dit is deel van die regering se verbintenis om afsluiting te vind vir die naasbestaandes van die slagoffers.
1: Die
0: ingeskakel by jou nuus om 4 uur op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk ten slotte in hierdie bulletin na jou handelsnuus en geldsake.

0: En ja, enige versoekies wat jy het, ons gaan so teen 5:45 vanmiddag se kant kitsversoeke doen. Dit is waar ons boodskapies en boodskapies vir geliefdes uitsaai en musiek speel wat jy graag wil hoor tussen 5:45 en tussen 5:40 en 6:00 vanmiddag in kitsversoeke. Ons kyk op bietjie wat op die paai aangaan met vergunning hier van iTraffic, wat aan ons hierdie verslag verskaf het. Let's just have a look at the roads. Ja, die paaie wat môre seker baie stiller gaan wees, baie mense wat ek dink thuis gaan bly as gevolg van die March to March wat môre gebeur, op die 30ste, maar nie te min. In Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, noordelik afrit vanaf die N1, daar was 'n ongeluk daar op die N1 Noord, net voor die Ellendale pad, of die Ellen en Wisselaar. Ry versigtig daar, uiters versigtig asseblief. En dan ook in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg. Nee, hier is dieselfde. Dit is weer daardie ongeluk wat aangemeld word, noordelik op die Ellendale weg. So wees versigtig. Hier is 'n stilstaande voertuig op die R21 in Gauteng Suid, afrit vanaf Pomona Road. Is daar op die R21 Suid net voor Atlas. Kom ons kyk gaan na die Kaap, Weskaap, die N1 ingaande in 'n westelike rigting afrit vanaf Durban weg. Daar het ons 'n probleem met 'n stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit by Durban weg. Die regterbaan is toe. Dan die N1 of die N2 ingaande westelik afrit by Mieuweg in Kaapstad. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit vanaf Mieuweg. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Ry asseblief versigtig. In Gauteng het ons reeds aangemeld van die probleem daar op Ellendaleweg. So daar moet jy uiters versigtig wees. Ek wil net gou kyk of daar iets is uit KZN wat ek onder jou aandag moet bring. Enige verkeersprobleme daar. Ons het net die stilstaande voertuig aangemeld op die N3 Noord. Dit is die afrit by Ashburton Wisselaar. Daar die stilstaande voertuig op die N3 Noord is net na die afrit na Ashburton se kant toe. Die regterbaan is gesluit. Maar as al wat die verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme nie. Kom ons neem 'n handelsbreek. Kom terug met die musiek in die 70er jare. En ja, dan maak reg. Ons gaan dalk tema en liriek speel vanmiddag om 4:30.
1: Jy weet die verskil tussen IVA en IVB-strale is. IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloë. Dis Zero Derm.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: is ingeskakeld bij Hardies FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio, gezamenlijk op die maandag, die 29 juni. Ons doen thema en lyriek. Ja, ons doen definitief thema en lyriek. Vanmiddag soek ek een dorpsnaam bij jou. Dit is deel van ons speeliekie. Ek gaan vir jou 3 liekies speel. Jy moet baie mooi luister na die thema en die lyrieke. Maar word die titel van die liekie sowel as die lyrieke. Luister baie mooi. Daar is een woord of meer in die thema en in die lyriek wat vanmiddag dui op die dorp se naam waarna ek op soek is. Dis 'n dorpsnaam wat hieraan verbind word. Verstaan jy wat ek bedoel? 'N sekere dorpsnaam word hieraan verbind. Ek gaan nie sê watter provinsie nie, moet ek sê die Wes-Kaap dalk nie, ek gaan nie. Jy moet baie mooi luister. Ons gaan luister na 'n liedjie van Eden. En dan 'n liedjie van Pieter Moor. Aan ons afsluit met Kurt Darren. Daar die volgende 3 liedjies, se titel is daar woorde of 'n woord wat verwysend is na vanmiddag se antwoord op ons thema en lyriek. Ek soek 'n dorpsnaam by jou wat verbind word met hierdie 3 liedjies. Wat verbind kan word met een van hierdie 3 liedjies. Of al 3 hierdie liedjies natuurlik, né? Hulle sê dit gebeur nie meer daar nie. Dis nog 'n ekstra leidraad wat ek vir jou gee. Hulle sê dit gebeur eintlik nie meer daar nie. Wat sal dit wees? As jy die antwoord het, 0615112602, 0615112602, daar is ons nommer vir jou antwoord vandag hier in thema en lyriek. Die muziek van Eden, net al na Pieter Moor, en ons sluit af met Kurt Darren. Kom ons laat waai met thema en lyriek.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Nou ja, ek het so 'n klein bietjie van 'n probleem gehad. Een van ons liedjies het verdwyn. Soos die Engelsman sê, het gedisappeer. Ek weet nie wat daar gebeur het. Die stelsel het hom uitgegooi. Ek kan nie onthou watter liedjie dit was nie. Ek moes vinnig 'n alternatiewe liedjie inbring. Dit was hierdie een van Shakira Peach. Spook. Onthou jy ons heel eerste liedjie waar ons geluister het vanmiddag was Pieter Moore se Spook in die Nag. In die nag nogal. Oh, spooke loop net in die nag, was dit nie? Ek het 3 deelnemers vanmiddag een nieuwe eerste plek. Ek het de eerste plek, een tweede plek en een derde plek. Welke dan vanmiddag aan... Wie is eerste? Strandplakkies? Ronel Pieters van Bloemendijn in die eerste plek. Welke dan? En die woord is Uniondale. Dis die dorp. Onthou jylle die spook van Uniondale? Daai dame wat so lang die pad gestaan en hike het. Ek dink dit was gedurende Paasnaweek. Hulle sê dit gebeur blykbaar nie meer. Ek dink sy het 'n lift gekry iewers te nou. Ja, sy hikie meen, sy het 'n lift gekry. Dis Uniondale, dis die dorpsnaam waar ek soek, wat verbind word met die spook en die nag en die bangheid en die donkerte en al die dinge. Onthou nou... Allemaal is er, he. Allemaal het gesê. Strandplakkies het gesê, en die woord is Uniondale. Hier is Philip, DJ Vellies van Amberton. Hy sê, en die woord is Uniondale. Philip, moet ek nou sê Vellies of Philip? Ons maak het Vellies. DJ Vellies, sê hy, dis Uniondale. DJ Vellies is in die tweede plek vanmiddag. In die derde plek vanmiddag, ons eie Alta Clarence hier van Hartbeespoort, sy het ook aan wal gekom en aan boord gekom. Sy sê, die woord is Uniondale. Dit is daar en hy sê, daar door in die donker is die spook van Uniondale.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Kiss FM, nuus.
1: Jy's ingeskakel op Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dis skuins na 5 en tyd vir jou nuus.

Vanmorgen in je nieuws op je gunsteling radiostatie. Die zakenredders bij Marie en Robert zijn een belangrijke mijlpaal is bereikt om die maatschappijse mijnbedrijvigheden in Afrika en die Amerika's te beschermen en zowat 2600 posten te bouwen. Die zakenreddingspraktijn Josh Cunliffe zei die transactie van 1,27 miljard rand, wat met de hulp van die beleggingsmaatschappij Differential Capital beklink is, dui op die succes van wat bereikt kan worden als werknemers, crediteren, befondsers en andere rolspelers samenwerken. Hij zei die transactie beveiligt ook kritieke ingenieursvaardigheden in die mijnbedrijf. Cunliffe sê van die 2600 posten wat behoue bly is sowat 1500 in Suid-Afrika. Marion Roberts het in 24 November een vrijwillige sakeredding gegaan na voortsleepende financiële probleme. Die voormalige ANC-minister en voorzitter van die AI-commissie Nkosazana Dlamini Zuma het gewaarsku dat Suid-Afrika om nie moet isoleer van die rest van die vasteland nie. Die serie economische uitdagings waar deur landsburgers in die gezicht gestaar word, word verkeerdelik voor die deur van buitenlanders gelee. Lamini Zuma sê as een land in sy streek geïsoleer word, het hy groot probleme aangezien lande in die streek ook die grootste handelsvernote is. Sy sê selfs al wyk al die Afrikane uit, sal daar steeds werkloosheid wees. Sy sê die ekonomie moet reggeruk word met wat sy genoem het een vaardigheidsrevolusie. Dlamini Zuma sê die onderwijsstelsel moet mense nie as werksoekers oplei nie, maar as entrepreneurs en werkskeppers. Dlamini Zuma het gereageer op die voorhand van die landswye betogings wat vanmorgen beplan word en wat deur sommige werknemers op die vasteland as xenofobies en anti-Afrika bestempel word. Die Dlamini-kommissie van onderzoek, sy woordvoerder Jeremy Michaels, sê die commissie sal met die rechtspan van die geskorste adjankhoof van misdaad intelligentie, generaal-majoor Feroz Khan, in gesprek tree oor sy geskeduleerde verskyning woensdag. Khan, wat betrek word by die omstrede dwelmbeslaglegging in Eroton in 2021 in die syde van Johannesburg, is gestrand in Helton geskiet. Hy is tans glo in 'n kritieke toestand in die Milpark Hospitaal. Michaels het aan die media gesê die uitkomst van die commissie se gesprekvoering met Khan se rechtsverteenwoordiger sal bepaal of hy hierdie week voor die commissie sal kan verskyn. Die voorzitter van die Mdlanga commissie het intussen sy ontevredenheid uitgesprek met die aanvullende verklaring van die sakeman en vermeende informant Tumelo Nku. Hy is vrijdag versoek om 'n aanvullende verklaring in te dien. Nku word betrek by die Eroton dwelm klopjag in 2021. Rechter Mobieselo Mdlanga het Nku se verklaring gekritiseer en sê sy verklaring is grootliks onveranderd. 5 mense is dood in 'n skietvoorval in die dorp Stade of Stade naby die Duitse havenstad Hamburg in die noorde van die land. Die Duitse polisie het 2 mense in hegtenis geneem en sluitende die vermeende aanvaller. Dit is nie duidelik hoeveel mense in die voorval gewond is nie. Die polisiewoordvoerder sê die motief vir die aanval is nog onbekend. En dan nog buitenlandse nuus. Die hoop het begin vervaag dat nog mense lewend uit die puin in Venezuela gehaal sal word na 2 kragtige aardbewings Caracas en La Guaira woensdag geruk het. Die dodetal staan op minstens 1450, terwyl meer as 46.000 nog op die lys van vermiste persone is. Brandbestryders sê die 96 uur venster tydperk om oorlewendes te vind, het gisterand verstryk, maar reddingspanne hoop om nog mense iewers lewens te vind. Die tussentydse president Delcy Rodriguez sê 75% van die land se kragtoevoer is herstel, terwyl paaie weer toeganklik is wat noodsaaklik is vir reddingswerkers. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.43, die rand staan teenoor die Britse pond op R21.75 en die rand teenoor die dollar is, dis die rand teenoor die euro, is tans R18.74. Die prys van goud is $4,039.93 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $72.76 per vat. Ek herhaal net weer, die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $72
en 76 sent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanavond om 6 uur.

Kiss FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Inderdaad, prachtig is dit nie waar nie. Dit was een man met die naam van Matthijs Roets. Amper een van sy mooiste liedjes hoor. Ek moet vir jou sê, ek hou persoonlik net so baie van dit. Vertel een story. Het vertel vir jou deel van sy lewe. Het het self geskryf, Matthijs Roets met In My Lewe, aangevra deur Ronel Pieters, Strandplakkies van Bloemfontein. Ons wenner van vandag se woordraai. Dis nou 4:15, ons gaan nou gou vinnig kyk na môre se weer en oor môre se weer. Dis jou streeks weer voorspelling vir die 3 onderskeie streke. Daarna gaan ons 'n handelsbreek neem en dan kom ons terug met nuusfokus. Kom ons kyk hoe bietjie wat die weer gaan doen in die onderskeie streke. Onthou ons het 3 radiostasies wat saamkuier, Harties FM jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons moet gou vinnig kyk na die weer in die onderskeie streke. Ons begin hier in Hartbeespoort vir ons luisteraars in hierdie omgewing, wat natuurlijk ingeskakel is op ons selfoon toepassing. Nou, môre dinsdag, minimum van 8, maximum 23, hier in Harties, lekker temperature wat môre voorspel word op die laaste dag van juni. Kom ons kyk gauw na die res van die streek. Dis natuurlijk Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie, en dinsdag môre daar in Brackenfell 3, minimum 16 maximum. Dis maar koud in die Kaap, jong. Net 16 môre daar, maar gedeeltelik bewolk. En woensdag 4:15, bly koud. Donderdag 7 in die oggend, 14 deur die dag. En dan heel wat reën wat weer voorspel word vir Vrydag. Dit lyk soos 'n koue front wat Brackenfell bereik teen Vrydag. Minimum 9, maximum 13. En dan Saterdag bewolkte weer. Hoofsaaklik, daar sy. Kom ons kyk gauw binnen, een bietjie vinnig daar na Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Dinsdag morgen daar, bewolkte dag in Riebeek West, minimum 6, maximum 15. Dan woensdag, gedeeltelik bewolk, minimum 5, maximum 15. Donderdag 7, 13. Vrydag 8, 13. Saterdag 8, 16. Maar geen reën daar in Riebeek West voorspel vir die rest van die week nie. Kom, ons neem een vinnige handelsbreek en daarna is het tyd vir nuusfokus en vandagse fokus, die fokus vandag in ons nuusfokus insetsel gaan val op môre is een maatje, jy weet die 30ste juni, wat gaan gebeur, wat gaan nie gebeur nie. Ek sou eindelijk baie graag iemand wou gehad het om hier te gesels môre, maar of oor môre te gesels, maar ons gaan dit een bietjie uit kyk en uitpluis hierso. Jy is ook welkom om deel te neem aan die program deur 'n WhatsApp te stuur. Kom ons laat wei met ons handelsbreek en daarna is dit tyd vir nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Die volgende was te sê gewees. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AI-kommissie, Nkosazana Dlamini-Zuma, het gewaarsku dat Suid-Afrika om nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. Sy sê die ekonomiese uitdaging waar die landsburgers in die gesig gestaar word, word verkeerdelik voor die deur van buitenlanders gelees. So, dis nie regtig nodig volgens haar om die buitenlanders land uit te jaag nie, want hulle is nie die oorsaak nie, hulle is nie die wortel van die probleem nie. Nou gaan sy voort om te sê, as een land in sy streek geïsoleer word, het hy groot probleme aangezien lande in die streek ook die grootste handelsvernoot is. En dis toch waar. Ek dink in hierdie opzicht daar sekere dinge waarover ek met haar glad nie saam met hem nie. Vooral in die tyd van COVID het sy sekere uitlatings gemaakt wat my dwars in die krop gesteek het. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie is nogal waar hoor. Die feit dat ons self met dit wat nou gaan gebeur, hierdie buitenlanders word die land uitgejaagd gaan isoleer van die rest van al die ander Afrika-state, nee, waar ons handelsvernote behoort te wees, kan dit dan vorentoe ons economie beïnvloed. Sy sê, selfs al wyk al die Afrikane uit, sal daar steeds werkloosheid wees. En dit is een feit. Sy sê, die ekonomie moet reggerik word met wat sy genoem word, een vaardigheidsrevolusie. Dlamini Zuma sê, die onderwijsstelsel moet mense nie as werkzoekers oplei nie, maar as entrepreneurs en werkskeppers. Nog een waarheid. Maar word het gedoen? Nee, het word nie gedoen nie. Dlamini Zuma het gereageer op die voorhand van die landswy betoegings wat vir morgen beplan word. En wat die sommige waarnemers op die vasteland as xenofobies en anti-Afrika bestempel word. Daar is ook waar. Xenofobia op sy hoogste. Wat is jou mening rondom hierdie hele gebeurtenis? Denk jy, is nodig dat al die buitenlanders Suid-Afrika moet verlaat? Stem jy saam met allemaal wat wil hy gepad? Ek denk nie, dit gaan moontlik wees. My persoonlijke opinie is, dit gaan nie moontlik wees vir allemaal om teen morgen uit Suid-Afrika pad te gee nie. Al die buitenlanders gaan verseker nie dit recht kry om morgen uit die land te wees. Die praat ons van net gedokumenteerde buitenlanders of ongedokumenteerd. Daar word eindelijk net verwijs na die ongedokumenteerde buitenlander. Hy moet nagegaan word om te kyk of hy wel hier binnen hoort. Is hy gedokumenteerd en kan hy of mag hy maar in Suid-Afrika wees. Dit gaan een moeilike proces voor en toe raak, nee. Wat is jou mening? 061-511-2602. Gaan ons morgen herhaling sien van dit wat in 2021 gebeur het.

sal die tyd leer. Daar's 'n ander spreekwoord wat sê die tyd sal leer, Wayne. Kom ons kyk wat môre gebeur. As hier 'n klomp mense wat ek weet wat verlof geneem het uit vrees vir die paaie, vir hulle persoonlike besittings by die huis of selfs hulle motors op die pad en Jan Tuis by sy karretjie gaan ry. In die werksweek op die laaste dag van Junie 2026.

Ander interessante nieuws wat ik net gevinnig wil uitleggen voor jou. Is dit wat Marula Media rondom die 30ste juni bekend gemaakt het. Ek denk, ek wil gauw vinnig dier dit werk, ons het nog genoeg tijd oor, om ons kyk gauw vinnig daarna. Het is belangrijk dat ons kennis neem van die volgende. Hoewel organisaties soos March and March volhou dat dinsdag, dis nou morgen se beplande optrede, vreedsaam gaan wees, heers daar wydverspreide kommer oor moontlike ontwrigting, geweld en xenofobiese aanvalle op die dag. En dis wat het is, dis xenofobies. Wat kan Zuid-Afrikaners verwag? Die betogings, maar nie die nationale stilstand nie. Die regering het duidelijk gemaakt dat 30 juni nie een ambtelike stilstand of afdag is nie. Maar ek dink baie mense gaan morgen definitief nie by die werk wees nie. Kubayi, minister van Justitie en Grondwetlike Ontwikkeling, het reeds gewaarsku dat werkers wat sonder 'n geldige rede van die werk af gaan wegbly, nie betaal sal word nie. Sien, daar kom die eerste moeilikheid. 30 juni is een normale dag, dis nie een stilstand of een wegbly aksie nie. Daar word van werknemers verwag om te werk, het Kubayi gesê. Openbare vervoer, ondernemings, skole en staatsdienste behoor dus normaal te functioneer. Maar dat die skole is juist op reses nou. Dit is nou skoolvakantie, is dit nie? Hulle is nie in die gang. Meneer Fairhouse Kachalia, die waarnemende minister van politie, het politielede gemaan om streng, onpartijdig en vinnig teen enige geweld of intimidatie op te tree. Hy het gesê, ons is daar om levens te beskerm, eiendom te bewaak en misdadigheid te voorkom. Maar ek weet nie of jy gesien het oor die naweek, wat het gister en oor die naweek in Durban gebeur, die mense. Het jy gesien wat daar gebeur het? Klaar, groot moeilikheid. Nou, meneer Kachalia het gesê, volgens hom sal misdaad, ongeacht wie dit pleeg, streng en binnen die raamwerk van die wet hanteer word. Dit beteken die wetstoepassers of dat wetstoepasser waarschijnlijk vinnig sal optree teen oor onregmatige padversperrings, wat hulle in elk geval gaan doen. Intimidatie, wat hulle in elk geval gaan doen. Plundering, ek is bevrees, dit gaan wel plaasvind. Geweld, pogings om individue op grond van nationaliteit te teken. Hierdie type van goed is morgen ons voorland moontlik. Dan kyk gerus op Rula Media se webwerf vir die volledigheid van hierdie berig. Ek kan nie alles met jou bespreek nou nie, maar is baie inligting wat verwerk en ingeneem kan word. As ander nuus gebeur ook, maar ek dink ons fokus net op die een vandag. Dit is die belangrikste nuussaak van die dag wat Suid-Afrika aanbetref, of saaklik.

Baie dankie aan Philip, DJ Fellies, en altyd wat vir my daar terugvoering gegee het, hulle mening uitgespreek het rondom wat hulle dink van die 30ste. Kom ons kyk wat op die paaie aangaan, en dan daarna is dit tyd vir muziek en ook sportnuus.

Ons kyk gou vinnig wat op die paaie aangaan en hierdie sportberig aan ons verskaf. Ag, hoor vir my. Hierdie verkeersberig aan ons verskaf deur iTraffic. Ons gaan nou na sport kyk. KwaZulu-Natal, die N2 Suid, afrit by Umgeni. Stilstaande voertuig daar op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni. Ek sien die middelbaan is tans gesluit daar. Neem kennis van die N2 Suid, afrit by Umgeni, is 'n probleem. Dan in Kaapstad op die N7 Noord, dit is die afrit by die N1 daar. Uitgaande stilstaande voertuig op die N7, die linkerbaan is gesluit. In die Ooskaap, dis daar in Port Elizabeth, Uitenhage omgewing. Dit is Uitenhage weg, die R570, of die R5.

0: Ek het vir jou 'n nuwe liedjie saamgebring, is enetjie van Wilmarie Senekal, omdat jy paie wat so goed gedoen het, wat hier by ons ook nou een deel is van ons speelhuis, en natuurlijk een liedjie wat jy mag aanbeveel vir die Focus Logic Top 20. Baie, baie geluk, Wilmarie Senekal, met hierdie prachtige nieuwe enkelsnet van jou, en dus weerlig liefde. En daarna is het tyd vir sportnuus.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Wat as net R100 vir jou op 'n splinter nuwe motorfiets kan sit? Lasco Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen. Ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 31ste Julie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM toepassing. Laerskool Brits se groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.

0: Buy Car, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.
1: Gooi julle hande in die lug, verrassing!
2: Jy is 'n doring, jy is 'n dussel.

Van Anthony Onis, die is de Afrikaanse Raad van Kerken het gewaarschuwd dat geweld, intimidatie en die verontmenselijking van ander nooit die taal kan wees waarmee Suid-Afrika met die wereld praat nie. Die Raad het een mediasessie in Johannesburg gehou met die oog op môre se beplande landswyse betoegings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die secretaris-generaal van die SARK, eerwaarde Mzwandile Molo, sê hoewel landsburgers die grondwetlike reg het om te betoog, kan protesoptrede nooit vrees veroorsaak, geweld aanblaas of konflik tussen gemeenskappe vererger nie. Hy sê alle deelnemers moet die waardes van respek, waardigheid en vreedsame betrokkenheid toepas, terwyl Suid-Afrikaners hulle grondwetlike regte uitoefen. Molo sê, môre kan nie 'n dag van vrees, intimidasie en vernietiging wees nie. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AI-kommissie Nkosazana Dlamini Zuma het intussen gewaarsku dat Suid-Afrika om nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. Sy sê die ekonomiese uitdagings waardeur landsburgers in die gesig gestaar word, word verkeerdelik voor die deur van buitelanders gelê. Lamini Zuma sê as 'n land in sy streek geïsoleer word, het hy groot probleme, aangesien die lande in die streek ook die grootste handelsvennote is. Sy sê selfs al wyk al die Afrikane uit, sal daar steeds werkloosheid wees. Sy sê die ekonomie moet reggeruk word met wat sy genoem het, 'n vaardigheidsrevolusie. Lamini Zuma sê die onderwysstelsel moet mense nie as werksoekers oplei nie, maar as entrepreneurs en werkskeppers. Die sakeredders by Murray en Roberts sê 'n belangrike mylpaal is bereik om die maatskappy se mynbedrywighede in Afrika en die Amerikas te beskerm en so wat 2600 poste te bou. Die sakereddingspraktisyn Josh Gunliffe sê die transaksie was R1,27 miljard, wat met die hulp van die beleggingsmaatskappy Differential Capital beklink is. Dit dui op die sukses wat bereik kan word as werknemers, krediteure, befondsers en ander rolspelers saamwerk. Hy sê die transaksie beveilig ook kritieke ingenieursvaardighede in die mynbedryf. Kan Liv sê van die 2600 poste wat behoue bly, is sowat 1500 in Suid-Afrika. Marion Roberts het in November 2024 in 'n vrywillige sakeredding gegaan na voortsleepende finansiële probleme. Een derde geval van Beck & Closier is in Oudtshoorn in die Weskaap aangemeld. 8 gevalle van die siekte is ook in die aanliggende Mosselbaai distrik gediagnoseer, sedert die siekte vroeër die jaar uitgebreek het. Die departement van landbou is steeds besig met inendings in die gebied as deel van 'n landwye omvattende inendingsprogram teen Beck & Closier. Die voorsitter van die Madlanga kommissie het intussen sy ontevredenheid uitgespreek met die aanvullende verklaring van die sakeman en vermeende informant Tumelo Nkoo. Hy het vrijdag versoek om 'n aanvullende verklaring in te dien. Nkoo word betrek by die Eroton Dwelm Klopjag in 2021. Regter Mobieselo Matlanga het Nkoo se verklaring gekritiseer en sê sy verklaring is grootliks onveranderd. En dan 'n buitelandse nuus. Die hoop het begin vervaag dat nog mense lewend uit die puin in Venezuela gevind sal word en gehaal sal word nadat 2 kragtige aardbewings Caracas en La Guaira woensdag geruk het. Die dodetal staan op minstens 1450, terwyl meer as 46.000 nog op die lys van vermiste persone is. Brandbestryders sê die 96 uur venstertydperk om oorlewendes te vind, het gisteraand verstryk, waar reddingspanne hoop om nog mense lewend te vind. Die tussentydse president Delcy Rodriguez sê 75% van die land se kragtoevoer is herstel, terwyl baie weer toeganklik is wat noodsaaklik is vir reddingswerk.

0: Ons kyk gou na die temperature van môre, dis jou minimums en maximums. Artemiespoort, môre Dinsdag die 30ste Junie, môre is die heel laaste dag van Junie. En dis môre 8 minimum 23 maximum. Dit reën môre nie, dit reën ek maak 'n grap, dit reën glad die môre en die son gaan skyn en harties. Minimum 8, maximum 23 môre op die 30ste Junie. En dan Pretoria môre 5 22 maximum, Johannesburg 6 maximum 19, Kaapstad 10 maximum 16 gedeeltelik bewolk, Durban 16 maximum 20 hoofsaaklik bewolk, Bloemfontein 4 bokant vriespunt, Baikout 4 grade bokant vriespunt, 20 maximum, Polokwane 10 maximum 21, Abington 5 maximum 23, Port Elizabeth 9 17 en Oos-London 10 maximum 18, 'n bewolkte dag. Dit is ons hoofsentra vanmôre, dit is jou minimum en maximum temperature. Kom ons neem 'n handelsbreek en dan altyd moet ek vir Fellies en daai pragtige dame wat sy knie lam maak, moet ek 'n liedjie speel, enetjie van Smokey, I'll Meet You at Midnight. Nou ja toe, dit gebeur net na die handelsbreek.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a fall.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gracewan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp lewe beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sousse. Mannetjie se braai chicken sousse, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
4: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ek sit en luister en ek wonder hoekom jy jouself so bekommer. Môre sal die son weer opkom, so vergeet van

0: cool klein biggie lobsters.
1: Pump those drink whiskey.

Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Achoo!
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Ja, baie welkom terug op hierdie koue maandag aan die 29ste juni. Ek dink ek het in my eerste groet het ek gepraat van die 28ste juni. Dit is die 29ste, as ek dit gesê die 28ste asseblief. Maar dit is die 29ste vanaand. Ons is aan die einde van juni 2026. Nou ja, daar het hierdie naweek sondag, om die waarheid te sê, eindelijk die hele naweek al van saterdag af, het daar 'n klompie wedrenne plaasgevind in Austria. Ek het gekyk na Formule 3, Formule 2 en natuurlik die grootte Formule 1 van Oostenryk, wat dan die naweek plaasgevind het. Nou kom ons kyk na hoe dit gegaan met die kwalifisering. En George Russell vir Mercedes het uitstekend gekwalifiseer deur die kroonposisie vir homself te eien. Net agter hom was het Charles Leclerc van Ferrari met sy spanmaat Lewis Hamilton, die veelmalige wereldkampioen in die ander Ferrari, wat dan in die derde vinnigste plek gekwalifiseer het. Kimi Antonelli, die tweede Mercedes-jaar en die man wat op hierdie jaar so ver die bane aan die brand gejaag het om ook die voorsprong te neem op die punt te leer, hy sit sy Mercedes in die vierde plek op, en saam met Lewis Hamilton in die tweede ry op die wegspringrooster. Max Verstappen vir Red Bull Racing, ook al 'n voormalige, veelmalige wereldkampioen, is in die derde ry met sy Red Bull. Net langsom is het Lando Norris in 'n McLaren in die sesde plek. Die vierde rij is het Oscar Piastri van McLaren en Max se spanmaat Hajar, Isaac Hajar, in die agste plek met sy Red Bull. Negende en tiende is onderskeiding Liam Lawson vir Racing Bull met Lindblad vir Racing Bull sy spanmaat in die tiende plek. Elfde en twaalfde, sesde rij is het Pierre Gasly en Bortoleto. Gasly natuurlijk vir Alpine, Bortoleto vir Audi. In die 13e en die 14e plek is het Ollie Beerman vir Haas met Nico Hulkenberg met die tweede Ollie dan op die 7de ry. In die 8de ry was het Ocon vir Haas met Colapinto vir Alpine in die 16de plek. 17de en 18de was het Carlos Sainz vir Williams met Alex Albon sy spanmaat net langsom in die 18de plek op die 9de ry. 10de ry is Perez vir Cadillac met sy spanmaat Bottas in die 20ste en 10de ry, 20ste plek, albei in Cadillac, met Fernando Alonso vir Aston Martin op die laaste ry, met Lance Stroll, sy spanmaat, net langsom. Nou ja, nie 'n goeie naweek gewees, as ons dan kyk na hoe Aston Martin gevaar het. Toe kom die reesie, Sondag, en ek was voor die TV vasgenaal, uitstekende wegspring vir Russell, met Max wat nie so goed weggespring het nie, en beide Mercedes motors het hom, Ferrari motors het hom verbygesteek, maar Max het uiteindelik so stadig maar seker teruggeklim, en Kimi Antonelli kon nie, hy het nie te sleg gedoen nie, en hy het op een stadium 54 gelê, ook daar teruggeklim. Dit was my baie interessante wedren, dit was baie warm. Die ouens het 3 tot 4 kuiperstoppe gehad om bande te wissel oor die erg verweer. En uiteindelik was dit Russell wat kop gehou het in sy Mercedes. Of vir die eerste keer in 'n redelike lang tyd, ek dink 6 wedrenne, kon hy sy Mercedes voor sy spanmaat Antonelli oor die wenstreep plaas. In hierdie geval, is hy die eerste oor die wenstreep, en hy wen dan die Oostenrijkse Grand Prix van 2026. Max Verstappen vir Red Bull, uitstekend gejaag, hy het net nie dit kon slaag om vir Russell verby te gaan nie, maar hy maak in die tweede plek klaar met Mercedes se Kimi Antonelli, die mannetjie wat een hele klompie podiums hier, ek dink 5 wedrenne in een rij het hy op die podium gestaan, meeste van hulle op die, in die wennersplek. Dan derde, Oscar Piastri van McLaren, vierde met Lewis Hamilton, wat op een stadium in die tweede plek gejaag het, maar bande en bandestrategie, die Ferraris het gesukkel in hierdie hitte, maar Hamilton maak vijfde klaar. Hadjar vir Red Bull Racing, Max se spanmaat is sesde, en hy het uitstekend gejaag, moet sê vir hierdie rookie. Lando Norris vir McLaren is sewende, Charles Leclerc vir Ferrari agste, met Liam Lawson vir Racing Bull in die negende plek. Lindblad tiende, laaste van die punte draande plekke, met Bortoleto vir Audi 11de, Hulkenberg die ander Audi 12de, Pierre Gasly vir Alpine 13de en Ollie Bearman vir Haas 14de met Colin Pinto vir Alpine 15de. Ocon 16de vir Haas, Albon vir Williams 17de, Alonso in die laaste plek, en het hy nie gesukkel nie vir Aston Martin Racing in die 18de plek. Wie nie klaar gemaak het nie is Lance Stroll vir Aston Martin, Carlos Sainz vir William, Perez vir Cadillac en Bottas vir Cadillac. Die hitte was net te veel vir hulle. So ja, as ons kyk net vinnig na waar staan die standpunte, of die, kom ons kyk nou maar, waar lê hulle op die leer van punte. Antonelli steeds nommer 1 vir 171 met sy spanmaat Russell, nou op die, in die tweede plek 131 met Lewis Hamilton, in die derde plek vir Ferrari op 125. Piastri redelijk ver terug vir McLaren 80, Lando Norris 79 vijfde, Leclerc vir Ferrari 6de op 79 en Max Verstappen steeds net op 73 punte in die 7de plek. Hadjar, sy spanmaat op 42, 8ste, Pierre Gasly vir Alpine, 9de op 41 met Liam Lawson in die 10de plek. Vir, ek moet nou net kyk, waar het ek nou vir Racing Bulls, hy is in die 10de plek. Nou kom ons kyk vinnig na die skedule voor ons vir hulle groet. Ons was so pas op die Oostenrijkse Grand Prix. Nou die volgende een is Silverstone, volgende naweek, die 5de Julie, gaan hulle op die Britse kroon baan, gaan hulle daar deelneem. Maar kom ons kyk of die Britte onder hulle, onder andere Russell en Lewis en 'n paar ander, of hulle dalk hulle tuiste sal kan wen. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie, net hierna heerlike musiek vir jou. So dis hierdie maandag aand die 29ste, saam met my Dirk, en ons gesels motorsport, internasionaal en plaaslik, en dan kyk ons na motornuus in die tweede uur tussen 8 en 9. Ja, het jy dit? Lekker muziek, wat hierna volg.
2: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

Ja, baie welkom terug hier saam met my Dirk op jou motorshow op jou gunsteling radiostasie, jou stasie. En op hierdie maandag aan die 29ste Junie maak ons hierdie maand klaar met lekker vol program. Ons het nou vinnig gekyk na na Formule 1. Daar uit Oostenryk wat Sondag klaar gemaak het gister. En so ook kyk ons nou na die Duitse, hoor vir my, skies tog, verskoon, so kyk ons nou ook na die Hollandse of Nederlandse MotoGP Grand Prix. Dis daar die Formule 1 op twee wiele, wat op die TT circuit Assen, of die Assenbaan, soos hy bekend staan, plaasgevind het. Nou kom ons kyk na Saterdag, ons begin met Saterdagse sprintreesies. Ek het gekyk en as ons nou moet gaan kyk het, hoe het hulle gekwalifiseer, maar voor ons nou na die kwalifikasie kyk, kom ons kyk net gauw na die wedren. Gekwalifiseer was het Fernandes eerste, Ogura tweede, die Antonio derde, met Besecchi vierde, hou hy Martin vijfde, en Marc Marquez wat in die zesde plek gekwalificeer het met spanmaat Bagnaia, beide van hulle op Ducatis, vir die amtelike Ducati span in die 7de plek, Bastianini 8de, en Pedro Acosta 9de, Quartararo 10de. Brad Binder vir Suid-Afrika het 14de vinnigste gekwalificeer. Toe kom die reesies, en die sprintreesies op Saterdag, en Agoura wen vir Aprilia, moet Besecchi vir Aprilia in die tweede plek. En Aprilia se Trackhouse Racing team met Fernandes, Raul Fernandes in die derde plek. So 1, 2, 3 Aprilia's dan op die aan die voorpunt van die sprintreesies. Gian Antonio op die Ducati vir team VR46 maak vierde klaar met Bastianini op een KTM die Tech 3 span vijfde. Bagnaia vir die ander Ducati of die eerste Ducati man vir die hoofd Ducati span waarvan hy en Marc Marquez spanmaat is een sesde met Howie Martin vir Aprilia Racing Team, die amtelike Aprilia span wat dan sevende klaar maak. Marc Marquez achtste, hy het in die laatste stuk teruggeval, ek dink het was Mabande in die achtste plek dan klaar met Vinales 9de vir Keiti en Moreira 10de vir Honda en Pedro Acosta vir Red Bull Keiti 11de, Morbidelli 12de, Quartararo 13de, Marquez, Alex Marquez 14de, Suid-Afrikaanse Brad Binder 17de vir Red Bull Racing. Toe kom die wedren op Sondag en die kwalifisering net gauw so vinnig. Die kwalifisering is toe so dat hou hy Martin vir Aprilia dan die vinnigste kwalifiseer vir Sondag se wedren. Ogura, die Japanees vir Trackhouse Aprilia is tweede vinnigste met Besecchi in 'n ander Aprilia in die derde vinnigste kwalifisering tyd. Raul Fernandes plaas Aprilia 1, 2, 3, 4 in die kwalifiseringsstryd op die baan met die eerste Ducati met Bagnaia in die vijfde plek. Gian Antonio vir team VR46 Ducati in die zesde plek met Marc Marquez wat net zevende kon kwalificeer in die ander fabriekspan Ducati. Pedro Acosta vir Red Bull doen goed deur achtste te kwalificeer met Quartararo vir Yamaha negende. Johan Mir tiende vir Honda, Bastianini vir KTM in die elfde plek, Alex Marquez vir Gresini Racing Ducati twaalfde, Moreira dertiende, Honda Brad Binder veertiende, vinnigste gekwalificeer vir KTM met Alex Rins op Yamaha in die 15de plek en Morbidelli.

0: tell is 16 and 15, we are 46. Die manne wat Ras Gadlioglu is die laaste vir Primark Racing Yamaha in die 22ste plek. Nou ja, toe kom Sondag se resies. En ek was vasgenaal voor die televisie om te sien. En het goed gegaan, maar Ogura uiteindelik die man wat sy Aprilia die eerste vertrek as racing oor die wenstreep die geruite vlag kon vat. Fernandez, sy spanmaat, die soortgelyke Aprilia Vertrekhouse Racing Team tweede. Howie Martin vir Aprilia se amptelike race span is in die derde plek, met Gian Antonio vir Team VIA 46 Ducati in die vierde plek. Alex Marquez vir Gresini is dan die vijfde plek, met Bastianini vir Tech 3 in die zesde, Mark sevende klaar vir Ducati, Quartararo vir Yamaha, achtste, Alex Rins, negende vir Yamaha, Luca Marini, tiende, en Brad, wat met drie plekke kon verbeter, om sy Red Bull, KTM Red Bull in die elfde plek klaar te maak. Sy spanmaat Pedro Acosta het uit die wedren uit geval, so ook Bagnaia, vir Ducati, Ras Gadlioglu vir Yamaha vir Primark, met Morbidelli team vir 46 ook so, Besecchi vir Aprilia uit, met Johan Mir vir Honda ook uit. So ja, kom ons kyk vinnig na waar staan ons in terme van die punte met die verskillende jaar, met Howie Martin wat voorloop vir Aprilia op 193, en 7 punte achter hom is Besecchi op die ander Aprilia, sy spanmaat, Gian Antonio lê derde op 177, Agura vierde op 168, Mark Marquez vijfde op 153, Fernandez zesde op 138, Acosta vir KTM Red Bull 133 in die zevende plek, Bagnaia achtste 130, Alex Marquez vir Gresini Racing negende op 78, en in hierdie ding staan Brad Binder nog na Aldeguar, Marini en Bastianini in die 13de plek op 58 punte vir die ander KTM fiets. Dan kyk ons net vinnig hoe lyk die skedule, waar die volgende wedren, en ons was nou die Hollandse of Nederlandse Formule Motorfiets of Formule MotoGP, en dan die volgende een is die Duitse MotoGP, wat op die 12de Julie 2 weke van nou af gaan plaasvind. Daarna Brittanje, maar kom ons kyk eers na Duitsland. So dit is ons ons nuus oor wat gebeur het in die twee mees belangrike internasionale motorsport. Goed, net hierna. Ons luister eerst lekker muziek en dan sluit ek af met World Rally Championship en die Intercontinental 24 Hours van Spa-Francorchamps daar uit België. Lekker muziek, net die na jy luister na my Dirk op jou motorshow, op jou gunstelingstasie, jou stad.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ja, jetzt klar.
1: Also elke moeder is een story. Ek kry jou nie op tyd weg nie. Ek moet nie die responsibility hê nie. Net as jy sonder job, dan sê jy dis ek is my skuld. Weet opnieuw kom af vir 'n groot man.

Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, baie welkom terug hier op jou Motor Show met my Dirk op jou stasie op hierdie maandag aand, die 29ste Junie. Ons is in die tweede uur waar het gaan oor motornuus. Nou dat ons motorsport 'n bietjie afgestof het, kyk ons na wat gebeur wat hierdie afgelope week op die motorkalender in Suid-Afrika gebruik. Ek praat met jou heel laaste in die program oor die nuwe Hilux, of kom ons noem het liever die 2026 Hilux. Daar is 'n klomp goed nuut, maar nie 'n engine en 'n onderstel en 'n kajuit nie, binnenkant wel. Maar ons gesels heel laaste in hierdie program daaroor, en dan kan jy sommer saam met my ry as ons hom vir 'n drive vat op die grond en soutpaaie van Namibië. Plaaslik het Unio Suid-Afrika sy pryse aansienlik gesny oor die hele reeks van hulle Grenadier voertuie. Dis nou die bakkies en die stasiewaas. Volkswagen het hulle Caravelle 1.5e Hybrid vir 2026 bekend gemaak met pryse en spesifikasies in Suid-Afrika. Audi het hulle Q3 en Q3 Sportback vir 2026 plaaslik bekend gestel laas week. En ons kyk daarna die pryse en die spesifikasie. En Geely se Coolray maak sy buiging plaaslik en ek gee vir jou daardie pryse en spesifikasies. So bly ingeskakel net hierna. Heerlike musiek. So moenie weggaan.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Ek begin om te gesels oor Ineos Grenadier, dis daai Brits geboude voertuie wat baie lyk soos die ou Land Rover Defender van wel eer, net baie beter gebou, baie luxer en natuurlik ook veel duurder as hulle. En Ineos, die maatskappy, het hierdie grenadiervoertuie, dit is die bakkies en die stasiewaas. Nou, as ek reg moet dink, is daar 4 modelle, 2 diesels, en die bakkie weergawe en die stasiewaas weergawe het 'n paar modelle. Hulle het die Quartermasters, wat die bakkies is, en die Trailmasters en Fieldmasters wat die stasie waar is. En kom ons kyk gou vinnig wat het daar gebeur. En dis luxe voertuie, hoor. Hierdie goed is, ek het die voorreg gehad om hulle te ry, 4x4 te ry, en dit maak, dis 'n begeerlike voertuig. Hy lyk oud, maar hy lyk soos die ou Land Rover Defender, die model wat nou al nie meer bestaan, of nie meer bestaan nie, maar hulle is veel beter gebou en afgewerk. Aandrywing is deur BMW engines, sekere modelle met die BMW 3 liter reguit 6 engine, en die ander een moet die BMW 3 liter diesel engine, turbo diesel engines. So dan het jy dan nou die verskillende modelle. Nou, kom ons kyk net, daar is 'n 2 sitplek, die kommersiële bak, hy is net 'n 2 sitplek met 'n bak agterna. En as ek nou so vinnig kan kyk, hulle praat van die 2 sitplek stasiewa, kommersiële waans of die stasiewa SUV variantie, en dan variante, en dan die Quartermaster dubbel kan jy bakkie modelle met die grootste sny op die prys van R280.500. Nou ja, dit is van toepassing op die 2027 modeljaar of die reeks, en nie die voorheen top weergawe van die stasie waarin die Quartermaster wat elk teen 'n belaglike prys van R1.965 geprys is. Dit is nog nie duidelik of enige spesifikasie aangebring is op die ouer weergawe nie. Nou, die 2027 model reeks bestaan uit 14 modelle, maar daar is nog nie 'n teken plaaslik of die Trailmaster X, wat in Europa bekend is, of bestaan nie, of hy meer na Suid-Afrika toe kom. Nou ja, ek het veel gesê, daar is 2 engine opsies. Dis 'n turbo aangejaagde 3 liter inlyn of reguit 6 in petrol of diesel, met 'n ZF 8-spoed outomatiese ratkas wat standaard is in al die modelle. Die 3 liter petrol lewer 210 kilowatt, 450 newtonmeter, terwyl die 3 liter turbo diesel 183 kilowatt en 550 newtonmeter bring. Nou, die turbo diesel commercial het 'n prysverlaging van R301 by die kleinhandelprys tot R1.399.249 bring, terwyl die 3 liter turbo commercial of se beginprys met so wat R19.551 tot R1.380.000 draai. Hulle is al in 2025 bekendgestel. Intussen is daar onderskeie kleinhandelpryse van die stasiewa en die Quartermaster bakkie. Die Daai pryse word met 280.500 of 'n hele 15.6% verlaag tot 1.519.000 met die stasie waar en die Quartermaster wat die bakkie is, wat 'n verlaging van tot R261.250 bring van 1 miljoen tot 1.536.000. Nou ja, die Trailmaster Edition en Fieldmaster Edition weergawes kom is nou R264.000 minder en hy verkoop teen R1680, terwyl die turbo diesel weergawes van die Edition Fieldmasters R244.850. Nou dis 'n klomp geld, kyk maar gerus, besoek hulle webwerf en dan sal jy die nuwe pryse daar kan kry. Net so vinnig, terwyl ons die tyd het, kom ek kyk net hoeveel ons het, kan ek vinnig met jou gesels oor Volkswagen. Sy nuwe Caravelle, hierdie keer wel is waar in 'n hybride weergawe met die 1.5 engine en dan 'n hybride weergawe. Hulle het die plaaslike pryse, Volkswagen Suid-Afrika, die plaaslike pryse vir sy nuwe T7 reeks Caravelle 1.5 e-hybrid 4Motion. 4Motion beteken net hy trek in al vier wiele. Wat as die Duitse handelsmerk se eerste plug-in hybrid elektriese vehikel in Suid-Afrika sal wees. Hulle het reeds vooraf bestellings of die bestelboek oopgemaak vir die T7 hier in Suid-Afrika en ek kan jou vinnig net die pryse gee. Die hy kom in die styl afwerking al twee die 1.5 e-hybrid 4Motion. Die styl kom in R1.794.000 terwyl daar 'n Caravelle nou moet ek net gou die ander naam kry. Ja, dis nie die styl se prys wat hulle gee. Hulle gee nie die dis nou blykbaar die topmodel. Hulle gee nie die final edition weergawe nie. Hy gebruik 'n turbo aangejaagde 1.5 liter 4-silinder petrol engine, 'n 6-gang dubbelkoppelaar ratkas en 'n enkele elektriese motor en 'n lithium-ion batterypak waarvan die kapasiteit nog nie heeltemal duidelik is. Die Volkswagen beweer dat die totale kraglewering 180 kW en 350 Nm sal wees, maar ons het nog nie 'n reikafstand of die top reikafstand nie. Binnekant sê Volkswagen is daar Digital Cockpit Pro, 'n 10-duim inligtingstelsel, 'n 30-duim 'n 30 kleur omgewingsbeligting, kom ons noem dit nou maar ambient lighting, insluitend voetruimtebeligting vir die tweede ry sitplekke, 3 sones klimaatbeheer met 'n tweede beheerpaneel in die passasierskompartement, dis nou agter die voorste twee sitplekke en 'n leerbekleurde stuurwiel met 'n radhefboom. Volgens Volkswagen bied hierdie model 7 individuele sitplekke op 'n buigsame skuifspoorstelsel wat insittendes toelaat om die passasierskompartement te konfigureer om aan verskeie behoeftes te voldoen. Daar is ook 'n multifunksie tafel, sowel as 'n elektriese skuifdeur, 'n elektriese agterklap, LED ligte en 'n hele omvattende lys van veiligheidstoerusting, verskeie gevorderde bestuurdershulpstelsels is ook ingesluit. Saam met die prys van R1.794.000 kry jy Volkswagen se 3 jaar 120.000 km voertuigwaarborg en 'n 5 jaar 100.000 km onderhoudsplan. Elke 15.000 moet jy hom laat diens. Maar die batterypak gaan blykbaar 8 jaar in 180.000 km waarborg dra. Nou dis ons eerste insetsel hier in die tweede uur oor die motors. Nou ons groet, bly gerus ingeskakel. Net hierna gesels ek 'n bietjie verder. Lekker musiek vir jou op hier koue.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

in die tweede laaste insetsel van ons motornuus, en ons kyk vir jou gauw na die bekendstelling van Audi se twee nuwe Q3, die SUV weergawe en die Sportback wat laas week plaaslik hier op Suid-Afrika se paaie losgelaat het. Baie mooi skoon binnenruim, ek hou baie daarvan. Audi het nog altyd vir my aangestaan as van die voertuie moet die mooiste binnenruime meer, vir al hulle minimalistische inslag, maar die manier hoe hulle dit bou is net vir my absoluut mooi. Nou ja, hy word binnenkort, hy is, denk ek, plaaslik bekendgestel, binnenkort sal jy hom in die handelaars vertoonvenster sal sien. Daar is 16 variante. Die prys begin met R74,100 hoër na R814,200. Dis nou nie die Q3. En die 1.4 TFSI petrol engine en 2 liter turbo diesel inspuitend engine word net so oorgedra van die vorige modelle. Nou ja, ek het veel gesê, dis 'n SUV en 'n Sportback. Die Sportback is natuurlik meer 'n coupé-agtige bakstyl en hulle die mooi. Die neus is 'n bietjie verfyn, kleiner ligte, groter grill. Die vier ringe is nou nie meer blink voor nie, hulle is nou swart op dit gedoen. Nou ja, Audi word in Ingolstadt gebou, of hy kom daar vanaf. Dis waar Audi gebaseer is. En hy het twee syfer een modelnaam wat te doen het met die kraglewering. So jy, as daar 'n Q3 35 staan, 35T is dit gaan nou net 35 staan, voorheen was 35 TFSI, dit is 'n turbo fuel injection system. In plaas daarvan sal die handelsmerk nou bloot die kragsyfer wys soos 'n Q3 TFSI 100 in 10 kilowatt. Dit lyk my sy beginprys vir die petrol is R814,200 in SUV vorm en R849,200 in Sportback vorm. Te loop dit verhoog die portefeuille se entry vlak met, soos ek gesê het, R74,100 in vergelyking met die uitgaande tweede generasie reeks. Die Q3 TDI 110 kW begin by R852,500, dis so wat R72,300 meer as die uitgaande model in Sportback vorm gaan hy so R35,000 meer kos, R887,400. Dan kry jy die Q3 TFSI Advance 110 kW. Dit het maar net te doen met die binnenafwerking. Hy is R867,000. En dan die Sportback weergawe is R905,300. En dan die top sport is R940,300 vir die topmodel van, hulle praat van S-Line. Die topmodel is daar die S-Line en hy verkoop dan in swart vir R967,300. As jy dan die Sportback weergawe van die S-Line kyk, gaan jy R1,002,300 extra betaal. Binnenkant is die ruim vir my baie mooi. Of ek daar geld vir die Q3 sal betaal? Ek weet nie so mooi nie. Dis die 1.4 liter 4-cylinder petrol engine wat behou word. Hulle gebruik nie die nietste 1.5 TFSI eenheid met die ligte hybride tegnologie nie, maar die 6-gang dubbelraadkas maak blykbaar ook plek vir 'n 7-gang item wat ons nou nie weet in watter model precies daar is nie. Die 2 liter diesel is 'n 4-cylinder turbo diesel engine, bly onveranderd soos wat die vorige model het gebied het, 110 kilowatt en 360 newtonmeter. Hy beskik oor 7-gang outomatiese dubbelkoppelaar, 'n tandwielwisselaar radkas. Nou ja,
Daar's 'n klomp goed wat nou maar net 'n bietjie verbeter is. Hulle tegnologie pakket, tegnologie plus pakket en tegnologie pro pakket. Elkeen betaal jy meer. Daar gaan natuurlik ook, of nie natuurlik nie, daar gaan waarskynlik ook 'n dinamiese pakket wees wat jou sportvering, rem, gee met rooi.

0: soos Renault. Nou, soos ek vir jou gesê, die nuwes begin by 849.200 en eindig by 1.002.300. 1 jaar onbeperkte kilometer waarborg en 'n 5 jaar 100.000 kilometer onderhoudsplan kry jy vir wat jy ook al betaal. So ja, daar het jy dit. Dit is ons stukkie nuus oor die Audi. Bly gerus net vir 'n oomblik ingeskakel en dan gesels ons nou oor Geely, of net hierna, oor Geely. Ja, Geely, oftewel Geely, soos baie van ons het ken, seker in plekke bespreek het uit dat Geely, ons ken het as Geely, dis deesdae die beheermaatskappy en besit ook van Volvo, hulle nuwe voertuie lyk baie beter gebou, kom ons hoop maar hulle bly langer in die land as wat voorheen is. Nou, Geely het so pas hulle koelry amptelik in Suid-Afrika bekend gestel, dis in 3 modelle, of 3 weergawes, afwerkingsvlakke eindelijk van die weergawes, het gebruik die standaard 1.5 turbo engine, wat ek dink nou al omtrent in elke Chinese motor vervaardiger hier in Suid-Afrika is, moet verskillende uitsette, en brandstof verbruik, die Geely, bied 128 kilowatt en 290 newtonmeter. Die koelry is ook bekend as die Binhua in die plaaslike mark in China en sluit aan by Jiayang gebaseerde maatskappy se E5 wat plaaslik aangebied word as in 'n volledige elektriese en inprop hybrid weergawe. En daar is ook natuurlik 'n battery aangedrewe E2 wat tans Suid-Afrika se mees bekostigbare EV is. Nou die plaaslike koelry reeks bestaan uit die 3 weergawes. Elk kom met presies dieselfde engine, die 1.5 4-silinder petrol engine wat so 128 kilowatt en 290 meter na die vooras lewer danksy 'n 7-gang dubbelkoppelaar ratkas. Volgens Geely hardloop die koelry die 0 tot 100 loopie in 7.6 sekondes terwyl sy gekombineerde brandstof verbruik 6.5 liter per 100 kilometer is. Terloops, die koelry is sedert 2018 in produksie wêreldwyd, maar het 'n paar opdaterings ondergaan voor dit in die Suid-Afrikaanse mark bekend gestel is. Pryse vir die 1.5 Nova 7-spoed dubbelkoppelaar is R369.000, terwyl die middelvlak koelry Vanguard, ook 'n 7-spoed dubbelkoppelaar, teen R399.900 en die topmodel die Vertex 7-spoed dubbelkoppelaar teen R429.900. Dit is die pryse en die prys sluit in 5 jaar 150.000 kilometer waarborg en 'n 5 jaar 50.000 kilometer tankplan. Dit bring ons aan die einde van ons voorlaaste insetsel op jou motorshow, op jou stasie, saam met my.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
3: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in

0: uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van Namibian Clearing Agency.com.
1: Ons is nommer 1.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Hi, welkom terug hier in ons laaste insetsel en ek nooi jou graag om saam met my te ry in Toyota se 2026 model van hulle baie gewilde Suid-Afrika se topverkoper pakkie, die Hilux. Nou ja, die nuwe neus laat ek liever so sê, bring verdeelde opinies. Party hou daarvan, ander soos ek het aanvanklik gesê nee, dit lyk soos 'n regte, ek kan nie die woord gebruik nie, 'n bakkie. En maar nou moet ek sê, hoe meer ek daarna kyk en sekere kleure, die modelkleur wat hulle gebruik om die bakkie te aanvanklik bekend te stel, is so 'n goue kleur. En ek dink nie dit doen self nie ook die wit doen regtig iets aan die neus. Dit laat die neus baie prominent lyk, baie natuurlik verstaan mense ontwerp tegnologie en 'n ou verstaan ontwerp filosofie. En die tipe neus kry jy nou by die Corolla Cross en die nuwe RAV en so, dit is hulle ontwerptaal en 'n mens verstaan dit. Maar vir 'n bakkie het ek baie min te doen met ontwerptaal. Ek soek my bakkie moet lyk soos die Rambo in die oerwoud lang. Hy moet fors wees en hy moet daai intimiderende look hê. So ja, ek is nie heeltemal 'n fan van die nuwe look nie, maar ek moet sê, na so 3 dae in Namibië en meer as 1000 km se ry agter die stuur, kan ek vir jou sê het hierdie bakkie my mateloos beïndruk tot so 'n mate dat ek graag so 'n bakkie sal wil besit. Voor ons kom by wat hy is en wat hy nie is nie en wat hy doen en wat hy nie kan doen nie, kom ons kyk gou die prys. Nou, die enkel kajuit bakkies, of die laat ek nuwe, hy kom nog, ja, daar is 'n model in die enkel kajuit, die prys kan ek vir jou gee, maar die extra cab bakkies begin so by die, hulle noem het die Rider X, dis die Luxer 1, begin by 751.800, en dan die extra cab, die automatiese 4x2 wat 751.800 is, 4x4 is 842.200. Dan begin die dubbelkajuit modelle, die gewone SRX, dis die baie goedkoper afgewerkte bakkie, hy kom ook met 'n 6-spoed automaties 4x2 en hy is 658.200, en dan kry ek, dis die SRX en die 4x4 model van om 746.100. Die Rider, of die Rider 6 spoed automaties 4x4 is 892.900, en dan die twee topmodelle, die Legend, hy kom in die Mild Hybrid, die 48 watt hulp, 6-spoed automaties 4x2 is 945.500, en die 4x4 weergawe van die selfde model, 999.900. Jy kry 3 jaar, 100.000 km waarborg en 'n 9 diens 90.000 km diensplan. Wat naaste by is wat meeste bakkies gee nie, maar Toyota sê hulle het nie nodig om dit meer te gee nie. Hulle bakkies se betroubaarheid en langdurigheid, lang lewendheid en goeie inruilpryse spreek van self, wat ek verstaan. So hulle doen dit dan nie. Kom ek vertel vir jou, ek het die bakkie Walvis Bay se lughawe gekry. En ek was onmiddellik beïndruk met hoe lyk hy binnekant. Uit die Prado se afwerking in binnekant. Daar's beter sitplekke, sitplek ontwerp en ek het oor die aan die aand daar in soos is vlei by 'n baie duur lodge het ek oor aan die tafel gesit vir aandete met 'n dame wie se naam ek om die dood nie kan onthou of uitspreek nie, maar sy is die hoofprojekingenieur in Thailand waar Toyota groot aandag het, waar hierdie bakkie lewe of die lig gesien het en herontwerp is. En sy het vir ons vertel dat as ingenieur was dit haar werk om alles wat fout gegaan het en wat kliënte gekla het oor die vorige pakkies om daarvan werk te maak. En binnekant is daar twee goed wat my opgeval het. Wow, skielik lyk die bakkie mooi binnekant. Die afwerking het sagte goed, soos lererige goed op die dashboard. Hy het presies dieselfde ontwerptaal van die
van die layout en instrumentasie wat in die nuwe generasie Prado is, en ek hou daarvan. Die kapholders aan die voorkant lig so 'n dingetjie op, dan sak hy so, en anders is die dingetjie wat so flimsy uitgesteek het, waar jy dan jou botteltjie of bekertjie kan insit. Die afwerking van die van die radhefboom, groterige radhefboom met 'n groterige knop, vierkantig, soos wat in die Land Cruiser is. Skielik is daar multi-terrein system wat die roete, ag, die manier kan kies waarop jy in die veld kan ry deur hierop. Dis sand of grondpad of klip of modder en sneeu en sulke goed. En die stelsel pas hom aan. Dit het my onmiddellik beïnvloed. Die stuur is weg, is nou vol elektries, hy's 'n bietjie lig, en ek het soms 'n bietjie met die bakkie gedrift. Ek moet vir jou sê, nie net, die sitplekke is herontwerp. Skielik sit dit lekkerder. Dit bied meer steun. Dis nie die ou bakkie sitplek agter. Ek het vir 'n tydjie agter gesit, nie die lekkerste plek om te wees nie. En daar's ander bakkies wat beter sit. Maar dis nie sleg nie, bakkie gewys is dit tussen die top 3. Nie die beste agter nie, maar ook nie die slegste nie. Maar voor, waar meeste van die ure en meeste van die kilometers op grond en soutpaaie plaasgevind het, het hierdie bakkie my beïndruk. Hy start lekker, knop wat jy druk, 'n aansitter knop, 'n baie oulike, nou skielik weer navigasie in, en al die goed wat jy nodig het, daar's nou Bluetooth, nie, dit was ook daar, maar daar skielik nou Android Auto en Apple CarPlay, koordloos ook, en daar's ook 'n laaie plekkie. Ons het nou net die topmodel van hierdie bakkies gery. Grootste verbetering, afgesien van binnekant, was uiteraard dit wat die ingenieurs gedoen het om hierdie bakkie sagter te laat ry, beter te laat hanteer. Jy weet, wanneer ek grondpad ry, en ek ry grondpad vinnig, ek het met hierdie bakkie, en ek kan dit nie te veel sê nie, maar dis op sandpaaie, dis gelukkig nie, of grondpaaie, lospaaie, kleipaaie, soutpaaie, en by baie plekke kon ek hierdie Toyota bakkie 155 km. Ek ry natuurlik nie outomaties nie, ek sit my ding op die sportknop, waar ek my ratte kan op en af wissel na gelang van die omstandighede. Ek gebruik my radkas om my spoed af te bring, eerder as om die briek te gebruik, want as ek vinnig moet briek, hier bakkie het heerlik gematig, kon ek om drift deur sekere draaie. Ek het by meeste van die tyd het ek my full high aangehad, want dit was los sand, op los grond, op hierdie grondpaaie, en soms was daar knikke in waterafvoerplekke, dan het ons so 'n bietjie ebon geraak. Groot voordeel, die bakkie bulk nie meer, duik nie meer vorentoe as jy hard 'n rem trap of af. Hierdie het uit 'n baie beter veerstelsel. En die onderstel en veerstelsel is verfyn op so 'n manier dat dit voel soos 'n heel nuwe generasie bakkie. Ek was nie net beïndruk nie, ek was na al hierdie kilometer regtig verlief op 'n bakkie. Nou, die mense wat my ken, weet ek was nog nooit 'n groot aanhanger van 'n Toyota bakkie nie. Ek het 'n paar besit, daar's beter bakkies in die mark, het ek gesê, mooier bakkies in die mark, maar ek is by die punt waar ek vanaand vir jou kan sê dat as ek nou die geld moet hê, sal ek so 'n bakkie koop, want die ritgehalte is beter, die hantering is beter, self met die ligter stuur, ek verkies 'n swaarder stuur, maar self met die ligter stuur, en dan na al hierdie kilometers waar ek net in sport 5de keer handrad gery het, selde oorgesit 5de keer, sit die pad lank voor my lê en ek ver kan sien, was 11.5 liter per 100 km. Daar's ouens wat 9 en 8.9 gekry het, en maar my ritstyl het nie gegaan oor brandstofverbruik nie. Die manier hoe die deure, dit is skielik 'n baie meer soliede kap, kan jy uit, hy stiller binnekant. Dit ry, ek gaan ry die bakkie in die topmodel as jy, dis 'n bakkie. Dis nie meer 'n bakkie nie. Dis 'n Hilux. Ek dink Toyota het vir hierdie bakkie, ek weet die 8-spoed radkas kom oor 'n jaar of wat, maar vir nou is die manier hoe die radkas met die engine gepaar is uitstekend, en dit pas hierdie bakkie, hy ry lekker, hy doen wat hy moet doen, hy laat jou goed voel, en jy gaan jou geld terugkry aan die einde daarvan. Lekker ry, lekker slaap, tot ziens, God bless,
Bly ingeskakel, maar bly ook pestvry. Totsiens. Tot volgende.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie? Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Trae.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Μεσή.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons pak het roef, roef, vari, vari, roef, roef, binne in my roef, roef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce. What did you say?

Das ist die Krise so zu Ende.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: klein op haar hart zeer nood. Ek hoor jy en jou man het op 'n eiland gaan woon. Hy het bietjie put gekoin en nou leef julle die droom.
1: Kan iemand my sê hoe om aan te beweeg? Ek hou nog vas aan iets wat vat maar niks gee. Weet dat ek kan nie in die verlede leef. Maar vir nou maak het nog seer.

0: Hy Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: www.joustasi.net Joustasi, waar jy saak maak.
3: Secret herbs and spices, Hey, my chum, die dam lyk mooi. Is tyd om in te gooi. Ek soek 'n double key, want 'n wolf vlieg nie net met een vlek nie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Rocky.
1: Ons gaan maar styl.
2: Sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Baas van die Blaas.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.